Du lursar efter Tjej, kristligt kringvarp. Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever själv att skriva.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du av stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-7-7. Takk for stolen.

Salmur 126 og 126. Sanger og hatier fyrirna. Ta i herren lett fengar sida slippa høymatur, vör och vid som teg ut röjma. Ta fylltes mor okkara vid latre, og tunga okkara vid glejeråbun. Ta var sagt mellan höjningarna. Störverk hever herren gjörst möte tajman. Ja, störverk hever herren gjörst möte okkon, og vid vör och glän. Herre, lett fengar okkara komma høymatur, og så løtjer i solantna. Teg i soan vid gråte, skulle hestan vid glejeråbun. De gänga gråtande och såa sasut. De komma attor vid glejeråpen, berande bondesöjne. Och Salmo 126. Sånkor och hatiga fjärnan, efter Salomo. Bytjer icke herren huse, så arbetar hör till ånytta som bytjer ettoj. Värar icke herren stegen, så vätjer vaktaren till ånytta. Anke betar att tidfära tullja upp och sånt nyer. Etas löjbebrej. Allt slukt djävr han vinnesynan medan han svevor. Böten är och gava herrans. Lufsfrukt är lön. Som pojlar i håndtins väldiga kappa. Är rosiner och önfär i ungdomen. Lockolir är tan mävor och hever pojlar hos han fotlan att höjman. Tar vera icke till skammar, tar tar tälla vid futsindar i portionen. Salmer 126 och 126.

Gott kvöld og takk fyrir at eg fái loyvi at deila Guds orð við tykkum her í kvöld. Eg heiti Rannva, eg byggi á Norðoyri. Kom eg um vei, sé ei nú í Klaksvík. Ja. Eg havi eina yvirskrift yvir tað sum eg alt meir að segja. Og til eitt evne sum ta úr Guds orð. Og her eitt vers, etla enden av en vers som sier i salmenen, «Veit mer atur glede om frels og tøyna». «Veit mer atur glede om frels og tøyna». Og som jeg veit at misjonsvikner, som vi der samlet om i kvöld, kunne være vi til at veita okkun glede om Guds frels. Frelsena god. Låt okkom bia sam. Tack Herre Jesus att vi kunde komma samman om tutt år till okkom kvöld. Tack för att vi kan ska kunna uppleva det som har samma hårt. Ta ikonan vi blev sött kom till Jesus och huxa i. Faje är ena Nå med vi kappa hans herre, så vær jeg frusk. Og hun tog og falt den av kappan. Og du ventet der til å Jesus. Og du sier vi henne, «Hav du godt rest, døtter min, trygt du inn hever frelste». Og kona var frusk fra somestund. Sikna året gå Jesus, Takk for at ditt år livande, takk for at ditt år gjør noe vi okkom, og takk for at vi kunne ha alit av tøynen år gåast i fjerde himmel. Sikna løtna for okkom ødel kvöld. Amen. Og vi skulle lese dette verset i Salma 1.14. Jeg husker at vi kunne kanskje reise oss om igjen og lese dette ene verset. Og i Salma 1.14. Veit mer atur glede om frelsetøyna. Halt mer oppe vi ein og resten anda. Amen. Jesus hefur kalla okkun saman í kvöld. Han vil so fegin hava okkna tal. Og vit lunchast eftir at fáa meira og meira at høyra frá honum. At koma á missionsviku, at vera saman om Jesus, og saman vi øron som har sett sitt alid av Jesus. Økja okkara vitan om han, og fruska opp den gleda bådskapen om Jesus. Så vi så glad for det, at komme å kjenne Jesus enn bedre enn vi har, og at få enn sterkere og tattere samband og alit av Jesus. Og da jeg ble spurt om at bære året frem av misjonsviken i kvöld, så ble jeg spurt om kanst du hava byrjanene til møte? Og omkringsvekna kjentes det godt at han hatt at jeg oppfattet det gosset så løsner at vi ødel og fela skulle vera om hetta möte i kvöld. Och ta i huxa om hetta verset att veit mer attur glädje om frälsotyna. Så kom det en sankor framför mig som vi ofta synja att kör glädjen mer och i barmebor Hon bråta vill se ut. Anke henne fåra kan, ty född hon är av god. Det är sån hon fröjer med,
är Herrens egna år. Lyften är att han är vid mig, kvön en dag jag gör. Ära ver i Herrens namn. Han med skapte, ändor födde med vid dope. Är med lätje i hans faun. Porstre in till himla god är alltid åp. Glädjena om hans är frälso. Glädjena om att kvön det så kan det lätja allt och Guds hånd. Glädjena om att han tryggläggan att häva Jesus vill i. Och att få en hälsan från honom dagliga och regliga ur Guds år. Tryggläggan att han är vi. Det som jag kan glädjas om. Frälsarna och Jesus. Vi läser i Jesaja 5:3, vers 6. Leite till Herrens, medan han är att finna. Kattle å han till stund han är när. Och det är just som i kvöld. Här vet jag vad leita åkken. Att loja av Guds år. Att vi är och rattas det. Vi hejla i andanen som upplyser oss om året. Och så ständigt ägstning i Jesaja 5:3, vers 11. Ty att ens och regn och käve falla av himne och icke färra attor här för en jören är väta och våren gråer som och har lärt det att sprätta och givet sa till att sova och brej till att äta så läst skall år mot och i fär av munnen munne icke vänta attor vid ångum men ut inna det som är lojkar och främja det som är sändet till. Och det tycker jag vid eisen i kvöld, det året som vi är skärman om Guds år, det är färre vid att få gagna av. Jesus instyr att vara bäge, herre och frälsare i åkara löjve. Och det är så gott att vi eisen vilja häva han som bäge, herre och frälsare i åkara löjve. Ta i vid börja att hitta upp åkar egna liv. Åkara synd och kanske åkara antalliga dovenskap. Ta kan ive kött komma och ge åken uttryck. Man god vilja häva näka vid mig att göra. Ettla man han kunna nöjta med som sutt ambo. Men ta i vid hitcha Jesus och för att han är görs för åkken. Att han är dejer för åkara synder. Och för att valt Jesus hever att hans är deje och hans är upprest från deja för mig är fullt galtande och allt avgörande för mig iver för god. Ta vid luta och tryggva av att Jesu frälsoversk är allt avgörande och i åkara förhåll vid god. Så verur Jesus Herre och frälsare och i åkara liv. Ta vid löva Jesus in i åkara liv. Det kan vara tors först att tryggva att Jesu frälsa av krossen hon är nog. Men tack och lov att Jesu dig och krossen är nog. Tack för att vi får lov att tryggva tog. Be Jesus om att veta att här visserna om hans är frälso till tog. I romvärja brannan tutsjo, nej fyrstan tutsjo. Tog att skriva ständer.
Så satt som I livet, sier Herren, for mer skal hvert kne bodja seg, og hver tunga skal lova godt. De som vi kjenner best, okkara familie. Og til de som vi nøyta mest, tog sammen vi. Og så les det eisen vi forholdt noen vi Jesus. Gledere eri og Jesus, mer tog ikke at nøyta sammen vi honom. I bøn og I bøtlig lesnei. Okkara samband til Jesus blir enn sterkere og I hans nærvære, og meira kunnleitje og kjennskap I fagi til Jesus, meira lønges det å komme samband med han. Kunnleitjen om god, Jesus og andan og kristne trunna, økjust hverja fer vid leser I biblene og høyra Guds ord. Mer vid suttja av Guds kærleika til okkom, jo mer innskja vid at lovprysa og takka honom. Jo mer vid greia gode fra okkara synd og veikleika I okkara løyve, jo mer letur god okkom kjenna synan og eie og fyrirgjøring. God elskar okkon vi avion kärleika og vil fegin at vi liva sama vi honom og I allar ever. Og tog kunne vi eisen hevesa troanna og bia til god veit mer atur glede om frelse tøyna. Vi hava välja näka att glädjas om. Glädjena om frälsena som Jesus har vunnit oss. Frälsena som Jesus har gjort rejer till oss. Och vi kan säga tack. Tack Jesus att du döja Golgata för mig. Tack för att du blir rann för mig. Så att jag kan vara fri. Även för god. Takk, Jesus, for det. Og I Johannes 15 leser vi «Ein så færen hever elsket meg, så leis hever jeg elsket dikken. Være verande og I kærlega munnen. Halda dit på munnen, ta vera dit verande og I kærlega munnen. Lyka som har vi hilde på fægersmunds og ver verande kærlega hansara, hetta har vi tala tiltikkara. Til tess at glejemun kan vera uttikkun og glejetikkara kan vera fullkom. Glejen fra Jesus fullkommen. Og glæden kan være ui okkon vi tog som vi får fra Jesus. Nehemia sier eisen I 17 og helt av 12. vers I 8. kapittel noen. Du har glæden I herran noen styrste tykkere. Det så godt. Glæden I herran noen styrste tykkere. Det ikke hver som helst glede, eller hva for glede vi fyller oss vi, men gleden fra Jesus. Hon styrst I okkara. Og Filippe Braunen, 4-4, glede tikkun og I herran hon alltid. Jeg sier opp at du glede tikkun. Og så et vers I Jesaja 4:7, tutsjo. Jeg har faktisk gjort en sånn strimmel som kan brukes til et
boka Merste, som de kunne få atana fra meg. Og her stender at vi leper noen. Tui at om så fjøtlene vikast og hetjane rytla, skal ta kærleidje moen ikkje fra der vujtja. Og friar sottmale moen ikkje gretta, sier Herren, miskunnar tuin. Tui at om så fjøtlene vikast og hetjane rytla, skal ta kærleidje moen ikkje fra der vujtja, og friar sottmale moen ikkje gretta, sier Herren, miskunnar tuin. Det kunne vi et ordentlig å takke til dere. Det som størst, og det som vi har dere er trygg, vi har bytt også. Det fullgjørte verset av Golgata. Og jeg husker at lese i kapittel 3 og 3 av Jesaja. Det første versen i Jesaja 3 og 3. Om loying Jesu, hver troetøy som okkom var boa, og hverjum var armor herrans oppenberaver. Han rann opp ens og kvistur fyr asjon hans, og som rødar skåt ur torrare gjør. Han var kvørst i fævor, etla glæseligur, så etta kunde vera hoa litt til okkon og at luita, og ikkje av søyneligur, så at vit kunde hava hona i honom. Vannvirtur vær han, skutjavur av fölkje, harma mævor, røntur i sjukdomen, lukur manne som teg krekva anlitsut fyre. Vannvirtur og vit mettu han fyr ånds. Men tau, vare sjukdomar vore teg som han bær, og vare kvaler som han leie av seg. Vi tilto han revsajan, slittnan av gode og gjørta neierslian. Men han var skjertur vare sinta vekna, sunturbråten vare mistjera vekna. Okkun til friar kom revsingi nir av han, og av sarun hans finko vid halsebåt. Atler vid viltus som seier, hildu kvörsuna lei, men Herren lät koma nir av han, ta skuld som la okkun. Han var nutur, men stittlesliga bäran ta, og han lät ikkje upp munsun ens og lamp, og i veri leit at vera dripe. Eins og seier, og i irtiande tøyde røyde han, han let ikkje opp munnsyn. Så fer jeg eisen å lese ur Marskos, 15. kapittel nå. Fra 28 og nøkker vers frem. Og skriften gikk ut i sier, og han var råkna vår jant ved lovbrottsmenn. Og de og djinko fram vi spott av han, og de rister vi høtten og søtten. Tvoi våret her, to som bryter tempelet nyer, og bytter ta oppbatter etter trimondøven. Stoi nyer av krossen og bjerga nu der sjolven. Som leies hilt og eisen i høvesprestene han for spott så innan midtelen, og i fele vi hinn og skriftlærte og søtte, øren hever han bjerga, men seg sjolven han ikkje mentor av bjerga. Kristus, Israels konger, han stod jo nere av krossen om, så at vi kunne suttje til å trykva. Eisen teir og i vår krossfester kommer vi hånden, helt og han for ha. Og ta i middag og vær kommet, leist myskur om alt landet, lykka til nøvns. Og om nøvn råpa i Jesus vi herre rødt, Eli, Eli, lama sabachthani.
Det god mun, god mun, kvui først og framer. Og nekker at heimun og tjaste og søttum, ta i der hård og til, så jeg råpar etter Elia. Men ein leip til og fyllte ein svamp, vi etter ikke og sett i han av en rørstav, og gav hon at rekke og sige, boi, let om okkon suttja om Elia kjemur at teka nyur. Men Jesus råpade så hårt ett råp och gav upp andan. Och förhänge i templen och skrattna i utväg ur erva och lyka ner i djöknen. Men ta i her hövdingen som stod här tja, bant i av honom sa att han gav upp andan av slukan hårt, säger han. Sanneliga, vær hesen med av vår sånne gods. Vi kunne være stolt av at kattle okkom godsbød. Vi hava Jesus som vi kunne vente okkom til i ødlen okkara vidskiften. Vi kunne være pura trygg. Verset som vi kjenner ordentlig vel, og jeg kjenner at åttan er, i Johannes 3,16, «Toi at så elsker jeg god heimen, at han gav sånn som inn hinn einbørna, til tess at ein og kvør som tror han, ikke skal glætast, men heve evigt liv.» Og så det dette verset som vi ofta har och synge och en gott synge av himmar ända ner. Tack och god att du frälste mig. Tack att eja tutt bär vi med. Tack att Herren Jesus tog av. Tack för nöjen när djupa här.

Ja, det är fantastiskt att sitta utanför kåret och kunna synka hårt vi. Och lära sig om man har parter ut och minna sig att det är goda sangska i stöjerna. Stora tack för er verkligen sang. Det var verkligen, verkligen dejligt att höra. Vi är nu kommit mot ändan. Och under talen så det som blev sagt, jag fick mig att huxa om en händning som jag blev digit fram med en vittnesbore som jag ofta anlägger som vände efter till. Och det var nämligen hette vi Peter som steg ut ur baten och för att gänga av sjönen mot Jesus. Och han följde sig tryggan så han huggde på Jesus. Men så kött som han inte huggde på, då var han för att söka. Och jag sa ofta huggsa om detta att området här är Ranva säger att det är så öliga kött att vi kunde för att känna någon otrygg och inte att följa att vi doa och kunna näka. Och i Guds rådgivs arbete med den andra. Vi glömmer ofta att det är inte i oss själva att vi äger dessa styrkorna och de ämnena. Men det är i djöknen Jesus. Då vi hittar på han i orska allt i honom som ger mig styrka. Då vi hittar på han att vi orska och kunna. Det tar vi det och trygg och det tar att glädjen väntar fram i oss. Glädjen att vara Guds barn, att viska för han. Det var alltså sagt i en vittnesbörd att en trygg utan gärningar är en dig och tom trygg. Och det här som gärna skulle vara att tryggven för oss till att vilja, vid vilja, dela glädjebåskapen ut vid andra. Vilja vi inte alltid släppa fortälla några glädjeligt ut för öron människor. Vilja vi inte släppa dejla det vitt dig. Vi går ju mycket på glädjebåskap. Så äger vi tryggläggan och trunna och Jesus. Jamen så är glädjen ägsen. Så följer hon vi, så är hon automatiskt här. Och glädjen för oss hon ägsen till är vilja dejla vi honom. Så vi dvärskar vi. Takk fyrir hér svo aðminnisna við að finnja í kvöld. Takk fyrir orðina. Og maður góð var sikna okkur öll að við finna gleðina á Jésúsi. Og hann lægir okkur hér hann vil hefa okkur að vera. Og í tói uppgáfa hann hefur skapt okkur og sett okkur til í hér sér veri. Takk Jésús fyrir þetta kvöld, fyrir allt það sem við á hórst. Takk fyrir að þú enn kallar okkur att du enn tøymer okkon og vil hava okkon vi. Og vi bia dig om at du måst fytla okkara gjørst og okkara sinn og glede. Fytla okkon vi tær. At du erst han som leier okkon og ber okkon og gjør okkon alt. Hjelp okkon hitje på te og ikkje på egna mått. Vær tjo okkon. Ikke bare hese av deg her, disse kvöldene tar vi nå sida sammen om året, men eisene tar hendene vi kan i livet, og vi får utdattere gjørende steg. Så byr du om at vi må eie styrkene til det her, og to måtte leie oss, og vi må finne fri måte. La være at du er vittne og sende på, at bo og glede på skapen ut, Jesus. Jeg byr om at du måtte få sikne kvöldet vi gjør, og alt det som inngjør er jo, og fylg okkur öllum til húsa aftur kvöld her som vi koma frá. Vi leggja allt og vi tog innar hendur og það bön tú lærdi okkur. Fægir var, tú som erst í himle. Hælagt veri navnu tutt, komi rúiðu tutt. Veri vilji tún som í himle svo að gjör. Gjöf okkur í dag okkara dagliga breg og fyrir gjöf okkur sundr okkara så som vi eisne fyrir djeva taimun i måte okkun synda. Lai okkun ikkje ur frestingar, men frels okkun fra til ytla. Du er tuttur og ikkje, alltid og heirin om allar er haver. Amen.
Ja, så vært etter å takke dere ødlån som møtte her i kveld. Det var deilig å være sammen med dere. Og hjertelig til dere, takk til dere av Tofton som har sunnet for dere. Og ur Norrøgjøn for båtskapen eisene. Takk for det. Så takk for det som mål. Og nå får vi det enda vi sannsjon og vi får reise oss og sannsjon av skoen. Jesus skoen. Vi reiser oss og sannsjon.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt kjending ved veien I luftene. Værster Daniel, du lekker oss enn å si til her, stod du tjej I havn, og som alltid tar en sammen sen. Jeg snitt der, til deg har hjulpet til litt tekniske. Og vi til her var flyttet der, og vekker jeg, så blandingsvever av sol og skudd og vinter, men torst. Men det beste av det hele her det beste av det hele at jeg finner Justin Kjammer, en valende våmann, Och I stavna, välkommen Gerd.
1: Tack för det. Tack
0: Magnusen.
1: Tack. Tack.
0: Tuna, I ser Wallande, du kommer här. Affär, och du ska vara I affär.
1: Ja, ja.
0: Det skulle du alltid köra allt, men...
1: Det är det. Jag kräver jag brunnen
0: Ja.
1: Morgon. Jag har haft en funn av morgon här, så jag har en Ja. Så detta passar funnt. Var den för västra, tror
0: jag.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jag var här mycket morgonen.
1: Ja, ja.
0: Det var samband vi måste arbeta här I läshusen som är samma hus som vi där.
1: Mm-hmm.
0: Och visst är att läsa här. Gå vi anbörjande vid här vid det här för att kunna läsa och skriva lättare. Mm-hmm. Bruka anbörjande vid här.
1: Ja.
0: Och en av minstliga dejliga flockor här tror jag.
1: Ja, det är något dejligt ung.
0: Ja, hon
1: är så aktiv och ordar vi.
0: Ja. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Pura sannolikt.
1: Ja.
0: Till spurt det. Kvartal att tacka fram och alla kvartal att ta oss om.
1: Ja, jag ser dina kvartal att ta oss om. Och så... Nej, jag har vitt och brett också. Ja, ja, ja, okej. Jo, och det passar. Det är det.
0: Ja, ja.
1: Det är det.
0: Så vi har nog att tacka av, va?
1: Ja, jag har nog att tacka av. Det passar.
0: Ja.
1: Det passar.
0: Men också själv ligger det I hjärtan.
1: Det samband vi ser sen sen till. Ja, det är ju, det är ju. Vi och kommer nu, men vi tar så nämligen nu att vi hött och småpölk eller vi tar var småpölkar tuschkväll där är av en och ta samlas där mest och småpölkar ner till hött vi där sen och kara. Och ta vi oss vår li och så så att prata och ta så nämligen ankor heter att Och så viktigt att vara att inte ha pekefingren av loftet I mot följt, ja.
0: Mm.
1: Så tänkte jag, ja, det passar. Men det som är viktigt det är att okej, okay, jag kan gott tacka min pekefinger nio, det kan gott. Men kvärt är det som jag ska ha loftet, ja. Kvärt är det som jag ska ha till gymnasierna. Så det snurrs inte bara om att jag kan pekefinger nio, men det snurrs inte mer om ganska kvärt ut till hävra loftet och till nagen. Och I mån till att ha folk, jag vet inte, råta sig ut I åkost, ett la, göra ting som ganska inte är så gott, ett la annat. Och här har jag bara lärt och erfär att som jag egentligen tycker vi är till rätta, det är att... Den allra bästa till att välja jag kunde vara vissa och kunde till god självår. Det är det han sent hela andan till. Och att jag vet utmärska väl då jag har gjort och brytt. Och det här vita hinner jag inte att jag har gjort och brytt. Det här vita vi väl. Men det som är inte vet, det som är inte vet utmärska väl. Det är att självt ta ett här händer, självt och jag något här. Så älskar Gud och så visar han nöje så är han nöje med Gud.
0: Akkurat.
1: Det som jag har bruk för att få vita attor och attor och det som jag har bruk för att vara myntor och attor och attor och få oss med sannolika inne mot liv det är att Gud är nöje med Gud. Han har gjort allt för att täcka och att häver tidsen att la sind. Och det är den värdelagen som jag har bruk för att bli myntor och på ett annat han läser nämligen omkring säga till er att Djävulen är så snillt att först så bytlar han, eller så fortäller han först som ägstning är sannolik kan man säga på en måte, men han fortäller först men han tvistar sannolikan, så säger han ger bara hatta synda bara ger bara hatta, tog det är nöje fyrda. Det passar att det är nöje fyrda. Och tar jag så först ger att han så säger han Hatta för att folk alls när fyrtjöva där. Och du måste gå med det.
0: Akkurat.
1: Och så, du vet det. Så väntar han. Så väntar han. Så är det sån här. Hatta för att folk alls när fyrtjöva där. Och så färde han folk lika som på tamma att han blev lumpa I och fänga I ganska ui. Och illa färde och kunde ödla blå ganska lumpa I och fänga I. Och men karverlägen faktiskt är att vad Bibeln säger det här att vi tar synda och törva och vi fattar stort gott så att vi vid egentligen vore och är öll i samma bate och Gud kom att täcka bort och synderna och häver till de bort och synderna och räknar inte hem någon synd sina långkor. Och tog eja vid heller inte att bruka vad kan man säga det som heter effektivaste i mötet tog ju till att visa nej.
0: Mm.
1: Och inte att visa syndaregister.
0: Akkurat.
1: Ja. Ja, men att visa nej. Tog ju att jag känner utmärkt väl själv om ett äkna syndaregister. Mm. Och det som är actually, the remedy, det som är heilvaren det är ju nej. Och det är det som är bruk för att bli myntor och attor och attor. Och attor och attor. Det är hitt pjövist ungen egentligen i attor.
0: Nej, men jag tycker att alltså, onkel har sagt att det är det. Att hvis vi inte skilja det som du säger nu att det är nöjena och vi begynner fördöma oss själva så blir det så öliga fördöma att du hör i fri öron.
1: Akkurat.
0: Ja. Men här har vi uppleva nöjena och leva och igen, det vill säga och halta inte, uppleva nöjena.
1: Mm-hmm.
0: Så det är inte lättare tjocken vi att vara nöjrig i fri öron.
1: Lyckna sig om han som fick nekv och lojt i ettergiv, ja. Han som finns i nekv ettergiv, men sa det faktiskt inte. Och för ut och hälter av smating med den öron.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Och det vill säga att öll mun samlaja sind, öll mun samlaja åtger och med det gode är ju inte så lojt det kan man säga. Det är ju nekv. Och vi ser inte skilje och att och hetta vi att nöjen är men de inte vi kan sitta på att det inte på två matar. Det ena är att och det är sin också sanger och också texter som säger till att nöjen däckar oss och nöjen fjäller oss och vi kan vara däcka i Jesu blå och allt detta forskjelliga och ångstens är det närmast som att ångstens beskriver att ångstens sanger och ångstens att det ligger närmast som att kava för att driva och att fjäla och akkurat om att allt ser så gott ut utvändiga. Men kvart är det innan nu. Nöjen är ju näck mera än bara till att det är en kraft som transformerar, som bröter, som följer och av nödjan, som ändrar nödjan och av sinne, som faktiskt för mina äkna varje mekanismer nyer och mitt äkna självrättvise som bara stickar alltså helt från helvete upp till himmel så illa luktar det här självrättvise, ja. Det avmonterar allt det att transformerar mig innanifrån som ger att jag kan möta människan faktiskt vid oss hemma. Så nöjen är näck mera än bara att jag pent kvitt läk vi lagt och tv med. Det händer näka innanifrån faktiskt.
0: Mm.
1: Och kvar är egentligen inte pjöst att vara däcka till faktiskt.
0: Jo, när jag huxar om sig kändisna så huxar jag en spurning att spela till men dessvärre är han själv.
1: Okej, ja. Ja.
0: Och det är det här, hur så definierar du nöje? Ett land nöjena? Jag vet inte hur jag prövar att svära, men jag kom till ett svär som jag faktiskt inte har huxat för. Men du kan gå och pröva. Det är nämligen inte lätt att definiera något. Alltså, ja. Jag har en känd predikant, en för sig, att jag säger att det är nöje på ska de komma fram. Ja, själv är det nöje, men vi måste ta nöjena för givna.
1: Hon är given.
0: Ja, det är det. Hvis ni inte ska ta som given så är hon förtjänt. Och så är det nöje mer.
1: Nej, akkurat.
0: Nej, det som jag huxar är att nöjen är den nödja grundläge som kommer stegen fyra lovna.
1: Mm-hmm.
0: Och det här systemet här. Då är ett av de gamla sattmala lovna så skulle vi leva så perfekt. Alltså, det var det som avgjorde om vi kunde ha kontakt med goddomen, med goda.
1: Mm-hmm.
0: Och det vita video att det lyckas inte av nökron. Inte människa utan bara människa sonen som kommer.
1: Mm-hmm.
0: Och han säger det faktiskt bara i Hebreerbrevet när alltså, att han måste bara uppgiva att han satt med honom till att det klarar sig över ugnorna.
1: Akkurat.
0: Och så är det han kommer vid en och nödjan sottmala, en och nödjan grundarläge för att ta emot människan. Och det är vi att Jesus Kristus son hans kommer och likamlig lojtje och likamlig böter för alla hemsens synd.
1: Mm.
0: Så synden och det är inte några hinder till gode. Vi talar det här hinder och det kan vara hinder till oss själva.
1: Mm.
0: Men för god är det inte, det är akkurat det du säger, Jan. Ja.
1: Mm.
0: Och tar vi så liv och utog.
1: Mm.
0: så alltså är man speciell för mig. Jag har sagt det några gånger förr. Jag tror det är bättre att söka mig själv som så här som jag är. Vi öllum munnum register av fejlon og syndon og alt sånt, ja. Og allukka vel at trekka fram.
1: Ja, akkurat. Da jeg var i Bethel i februar, så var det en som undervisste om, han undervisste om at jeg var nøyne, og om hette vi, og at synden ikke skyldene er god, og alt det tingene, alt det klassiske her som vi, man utfordrer meg ordentlig av en, og så sier han, vi leser, da synden kommer inn i heimen, så er skyldene vår, og god køyre menneskene ut, så sier han, men vi leser om at god nær Jack god vi leser om at god Jack og gæren hun ved Adam til Adam ble til i dævren ble svælder nær leser vi om det nær stendet da åren eller at han har syndet alt og så at man husker bare når vi tema bra åren tema bra åren det alt var godt nei vi leser om det at han var vi leser om det at han var. Og hver er det som går med seg, det er jo Adam og Eva. Han som ikke går med seg, det er godt. Så i en syndafattelig er, kan man si, at krek vi blunda spil fer fram. Men vi talte at det er godt som går med seg, og vi leter etter henne.
0: Akkurat, ja.
1: Men det er vi som går med oss, han har unga til å gå med seg. Han er alltid, Adam, hva er du? Adam, hva er du? Hva er du skjer nå? Nå er du klar å gjenge tur ved deg. Hva er du? Og til så er det sånn faktiskt att god finner det här i näka brötta. Då är Adam gav med sig. Och så säger han, vad är det du görst? Och så fortäller han vad han görst. Och så färdar det god. Men vi två färdar nu att god gav med sig.
0: Ja.
1: Och det är man kan enka här och leta. Men fakta är det att god har ångat och gömt sig för människan. Han har alltid vilja uppenbära sig. Och då han sänder Jesus så sänder han det ultimativa kärleksbrevet till människaheten och säger, nu kom jag. Och i mån till sottmålare, då nämnde sottmålare. Nu var det akkurat vi, han är profetastän och det blev tåsan om akkurat som gamla testamentet, profeten här som profeterar om dom och om eld och undergäng och så var det ens om vön och om messias och allt det. Men det här tåsan utifrån de gamla sottmålarna. Och att annars skuldar. Men vet du nu, och den gamla sottmålen är heller antingen bara av profeten och kongon, domaren, inte av ödlån följt. Och vet du nu av sottmålen är akra händan här barrieran för att jag kan komma ur munnen och gå med steg. Jag kan komma ut ur munnen och gå med steg och läta god finna mig. Jag kan faktiskt säga, god är faktiskt bara inte här. Nå. Och heller antingen helter gör allt hållt. Och så är det. Men profeta tjänasten och profeta gavan i det som snurr sig om uppbygging, snurr sig om anmänning och om tröst och till uppbygging av kyrkan. Ständer här. Så ser onkel, ja men alltså, och här vet vi kvars kanske att onkel tog här akkurat hända gavan vi brukt, man skulle tro vad ska ta vara här med gamla testamentet som du tar sig. För jag ser akkurat så det är. Men så var det här. En som nämnt jag här att men vi suttar i skriften vi sitter att det är en gammal testamentlig präst, nej en gammal testamentlig profet och flottan in i nödja sottmala kvärt har han så sagt, kvärt har han tåsa, kvärt har han sådana båskaper ver, och det läser vi faktiskt om i Malakia 4 det sista versen i gamla testamentet här säger han jag sände till Kunelias profeten alltså en gammal testamentlig profet. Och är inte av vår herran sin stor och öjlig kämor. Och vad ska han göra? Han ska vänta görst om fätrarna till bötnen och görst om bötnarna till fätrar så är kommit icke och slag landet vid band. Särskilt då?
0: Det
1: vill säga och jag, han är flottor alltså det vill säga att i sörst då sänder det en stor och är inte, ja, det vill säga att det blir hans boskap och i en Arne Stauri, det er herrens kjemur, det er å si hans herre båskaper blivur innen til nødja sottmålanda, nå er tog til sottarger. Og for at ikke å slå av i bandet, men hver, og i gamla testament profetene er ofta søtto. akkurat profetera om bann och öjning och om synd och om rävläkar och som var nejot under de gamla sattmallarna.
0: Det var principiet de gamla.
1: Det var principiet de gamla, men ut och nödja är detta vi sattar ger i mittlen fetrar och i mittlen böten att vänta till alla troplastar som är görsten. Alltså vi vet att vad ska du ta in i hjärsta Daniel, men mitt hjärsta är hos en äkna vi. Det är hos en äkna ho, hos en äkna känslor och till övfärdlar inte att styra. Men att det ska väntas i en bestämt anvä. För att upphäva band. Och till bära nagen som kan komma in. Och bröjta tutt och mot hjärsta. Och smälta. Att han härlägga av allt det som ligger här. Så läsnar att banden vill upphäva. Så är det som sker att det är värsta som nagen kan köra ujok. Ja.
0: Ja, det är som sagt. Det är det här mycket grundläggande. Ja.
1: Mm.
0: Att han har fattat.
1: Ja.
0: Så vet vi ju att människa tar fjölkast av hjörnet och så vill de absolut släppa norska skott i attra. Och vad gör de? Jo, de bränner sig till steinar som är så att ett land av holme och kör i ett land som står bränt och kan brukas som mörsteinar. Och så rör de att bytja sig upp till himmelsen. Att bytja sig från tryg runt av landet upp till Gota. Och som onkel har sagt, gått nog längs igen, men det är ständigt lika klart för mer än. Det är ett kämpesymbol på den människasliga religiositeten som själv vill släppa astrovajt upp efter.
1: Ja, klart.
0: Och kvar i loven så förstår att eisene kommer in och kvar gott bara visar att det kunde inte vilja av.
1: Det
0: kunde inte, det klarar inte halterna. Och det skulle halterna till punkt och prick. Inte en prick i magen, alltså färskrifta. För att det ska fälla i hacka. Jag vet inte vad bilar man kan bruka, men vid först så måste det ha millimeterna i aktighet för att få ett eller annat att passa samman. Du vandrar fuska lövnorna. Och det här är bara för att fälla i hack vid så att det nu fast samband vid goda. Så att det gamla så att man så ska alltså här är inte en halv millimeter som man färg så in här va? Och vid är ett kilometer av vecka. Och så kommer han bara själv in här. Och han vinner hjärsten till oss. Det är som jag, hvis inte han vinner åkra hjärsta, så blir det inte till. Och det du säger, Jan, är nu med att vi hjärstan till oss. Och det är riktigt styra. Och vad ska jag säga? Om vi vita så klarar vi inte att styra och hjärsta.
1: Nej. Som
0: vi gör. Det är något annat som ska till. Och det är Guds kärlek. Och nej, anden som jag kallar det. Och det är samfället vi han, det som blev brottet, tog jag människa från Gota. Jag vänt sig kräckvarsen från Gota. Och det här samfället vi godast, det här är, alltså, rätt vi så frier och glädje i hela andra andra.
1: Vi läser att han som finns i nekv ettergivet eller fyrtgivet älskar nekva. Han som finns i lojte, fyrtgivet eller ettergivet älskar lojte. Faktet är att vi tar öll finns i lojka nekv, mer eller mindre ettergivet. Men problemet är att vi då börjar sucha det
0: här. Akkurat, ja.
1: Och att kjolra att vi så förar och nya sucha kvossen nekv vi är lost fra. Kvossen nekv vi där finns i fyrtgivet ettergivet. Vi ger att han fejlen. Att vi kategorisera och halta hetta människa har bruk för mer än någon annan.
0: Akkurat, ja.
1: Vi tar hårt göra att lukka som dosis ut. Då, akkurat som en penicillinkurer. Att du kräver fram 50 eller tjej. Eller 500 milligram eller ett eller annat. Alltså, hur större dosis av någon? Men någon kommer inte. Hon kommer i enare dosis. Hon kommer i enare dosis till att kunna ödla. Vi tar bara bruk för att få oss av dosen ena för. Och så färnaka igång. Och jag kan. Som är alltid bäger händer. Är jag blickliga, ja. Men som ägstens sujande värre resten av luven.
0: Så man skulle driva er, Gossö, ja.
1: Ja, det är näka som bär i händer, alltså det är en föring,
0: ja.
1: Och så är det människa. Och lycka som vi ödlar luven kan man säga. Ja. Och här kan jag bära göra ett och till att täcka emot dig. Jag kan bära täcka emot dig. Hesar här nöjande och så gärna läta henne myska. Så gärna läta henne äla mig upp. Så gärna läta henne dreja mig närhet till Kristus. Så gärna läta henne omföra mot sinne och allt det.
0: Så jeg kjenner en person for å ha selvbrist om noe kjøtt, som i forra bøtene.
1: Ja.
0: Og hvis det er pære for å huske om synnebøten og ideen, og ta deg igjen til vår nyfødt,
1: ja.
0: Det kom i verden. Mm-hmm. Der var det mer fullkommen. Ta deg igjen etter ideen. Det var akkurat lykke fullkommen,
1: mm-hmm.
0: men det er mer byggvinn det.
1: Ja, akkurat.
0: Så att här vi så en ny frälst är akkurat lika fullkommen mm-hmm. som en som har varit i fjördals rysjö. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Men så är det bonaskar, att det är bonar och att det blir en big fan.
1: Ja, ja. Det passar. Och faktiskt och ett halvt år ta tropult. Nu tar så dumt på att och i rakt så tar så mock det här förra på det var känns det bättre. Men nej är väskrat. Jag har alltid att och nu ska det börja pura äldre, så näck som är totalt kvillig och nöjna och tischt nöjna och till det här som jag ofta får jag snabbt vidare från första gången när du ber hese här nöjna
0: mm-hmm.
1: och jag vet att det här jag säger för mitt egna liv va? Så är det blir pura naturligt men så alltid är vi kvarst att ta ut att kämmer till ens egna bör ta alltid är att hända ner även naturliga nøyen, hun er nekt troplere at formidle og imot til nekt ånder. Du hever eisne en, hva kan man säga, en oppælinger skilt og ivertunne bøttene, du vet da. Og til alltid være nok så hør nødlige som er knekka at standa og i sted Kristus her og vise nøye og samtidig er det eisne at lykke som er foreldre og sier, hva skal, det er bare ungen, nei, du skal gjøre så, du vet da. Altså, hadde jeg et spagat, ja, ja. Og jeg er så vild, da, ja. Og det har vi nok da som er, Inga, at hvordan gjør man det her, faktisk, da? Hvordan, ja, altså.
0: Man vil nei,
1: ja.
0: Men det er jo ikke hjelper. Så kommer det større boksene frem.
1: Ja, ja.
0: Altså, og det hjelper,
1: ja. Ja, det er det. Og i sånne battene opp i ellen, kan man si at du vet det. Men jeg hørte faktisk så sent som jeg gjør, hver en av dere bøttene sier at men mamma, pappa, det er nøyene som tid alltid har vært vurs, og det er nøyene som tid alltid har vært borg og formidlet. Og jeg ble bare så utrolig glad over at ok, at mine bøten, i alle fall akkurat hette bøten, jeg har opplevet det og smakket det, så sånn at det er godt, at du er veldig god, du er veldig god. Og uten at si at noe som helst er perfekt, det snur ikke slett om at det er perfekt, da. Men det snur ikke om at noen forfeter og akkurat gjørsten, og for nye smelter borger og tankar og forsvær og okkar egna sjålratvise som er bare en forferdelig
0: guselig
1: og det er ikke rævligere enn å møte en sjålratvise menneske som ikke bruker for nøkken ørene sin egen rattvise
0: mm-hmm.
1: altså man tror ikke altså, det er fryktelig for jeg sier akkurat som
0: ja,
1: omkylda, det er det altså ja.
0: Det är bara ganska ofta ringa sig känna att rysa kjolvorna.
1: Ja, ja.
0: Eller att tjasa kjolvorna.
1: Ja, det är.
0: Det är problemet faktiskt.
1: Ja, faktiskt. Ja.
0: Det är, och här känns så attra till här. Gossa Gjörta, så tänka månen i mitten, den gamla sottmalarna.
1: Mm-hmm.
0: Så var han Guds pejkefinger.
1: Mm-hmm.
0: Och kvann feil, kvart breka.
1: Ja, ja.
0: Men kvart är Jesus, där han kommer. Så visar han fullkomna nöje. Kanske borsa mot religiositeten och alltså sån här mänskliga religiositeten och det var inte stor nöj han där ja.
1: Nej.
0: Jag går då Babelstorn blev räka och till Stadvik räka. Eisenteis kom fram i farserna.
1: Mm-hmm.
0: Men som också nämnt om Peter. Fert var det som sannförde Peter om att han var en syndare. Det var som en sned du minns jag gång klar citerar akkurat det att det var en skon. Ja, han säger det så att det som fick Peter att sucha sig själv hans man syntar det var ett under som var så störst att nåten skrattna, ja.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, det är det inte finns, ja. Det är därför att vi vill fiska. Och så säger Jesus vitt där om affärer och hur kom det efter? Och gatten skrattna, ja.
1: Mm-hmm.
0: Så när vi fiskar är ute, ja. Alltså det var så offentlig nöje som Peter för att åbenbära här. Ja. Och det här han att smaka samman. Och så är fär fram här alltså. Det är nästan som man hör Adam attra. Ja. Fär fram här till er synd i och med av. Men det tror jag bättre en bön som Jesus omkant inte kommer att svära.
1: Nej. Nej, det kan han ju.
0: Nej, det kan han inte.
1: Det stämmer som heter att det ganska godsa.
0: Ja, nästopp.
1: Och
0: som leje till omvändning.
1: Som leje till omvändning. Och vi kan ändå tacka det vidare till ganska gott som ägstning uppenbärar hur god god det är. Och som ägstning visar om hur vi är i Kristus och vad han har till oss. Jag läser akkurat att tölen är fyra hur som ägstning säger sig nu trygg på att ha en god, omkring god. Jag vet inte att han god som akkurat äter och hur han är. I omkring lantor om den omakon, jag vet inte vad jag svarar, jag var färg upp från 24 och på 33 och ett eller annat. Man förklarar det vid krus, man förklarar det vid klimakrisen och allt möjligt. Och hötta någon. Super. Men det sätter jag inte i samband med gusk och gods. Jag sätter inte det i samband med en nöd som skrattnar och är mirakel. Och vi kunde också, ja, dejligt att du vet att om krus och eländighet kan föra till. Men det är inte det som Bibeln säger för till omvändning.
0: Nej.
1: Det är det inte. Det är ganska gods. Och ganska gods, gods ganska, han ber henne själv. Men gods dörd blev given till Jesus. Och Jesus gav åkon av synare dörd. Vi ber gods dörd. Innan och åkon, vi ber henne åkon. Hvis i kyrkjan kunde både ta dörderna och ta ganskarna ut. Göskena.
0: Ja.
1: Ikke elendighetna.
0: Nei.
1: Det hendte ikke en omvending da nøden var tøm, da vi hungren høtte Peter. Men da vi iverflåen kom iver, og gos mark sikning lengte det iver ta særanda. Hvis vi vidt kunne fengke det som kyrkja, og bare faktisk gos gøsko ut, og ikke do på, hva skal jeg ta hjemme og bli så elendig? Ta for at jeg kommer inn her. Ta for at jeg finner gode. Nei, det er ikke det som skriften sier. Skriften sier til gøsko gos. Så hvis vi kunne bare ut forbønner, lekedom, omsorgen, alt det som vi eier, jeg har finnet, så at vi ser så har människor mött Guds gösko och det har viskat till att det har blivit funnen eller låts att finna och var omvänt och kom till trygg och gav sitt liv. Det är just handfördrum. Det problemet är att ta så vanten är för boj och krutcher i besteg, vad hänt så? Kvart är det att ta som helt det där?
0: Akkurat, nettopp.
1: Kvart är det att ta ett då?
0: Ja, ja.
1: Men Guds gösko som jag som sagt, nu följt sig att han har antvajt, att du först särskarna så särskar du att och if hon vill chatta normalt då. Gott ska hon följer med hon flöjmer ju med han. Och hon viskar inte på tamatan att är som på appen kanske huxa när vad ska nummer Lucas som hållta sin dator så kyss spittligt att vattnet och vet han. Men god öser och under men spittlar och inte han. Han öser och under du kallar sig så reiner. Han är så reiner.
0: Ja.
1: Ja. Så det lukkar bara för att utvärda det här paradigmen om att det är eländighet och sjuka och ögning
0: ja.
1: som nej, det är Guds gaska.
0: Ja, jag kan säga, ja. Det är, alltså, jag vet inte vad man kan säga, det är ju ögla generellt och allukallt är det, räkar det också att det är personliga, att vi där är offentliga vanligt att visa hem någon nej
1: och
0: gask.
1: Ja, det här var vi. Och färger är ju så bruk för dig,
0: ja.
1: Det är späcka upp av religion.
0: Mm.
1: Och trötta ner folk allas dess och följer hever bära bruk för att möta nej.
0: Ja.
1: Ordentligt. Vi tar bruk för det. Folk har bruk för det.
0: Ja, fullkomligt.
1: Ja, ordentligt.
0: Alltså, ja. Det. Och det är det som vi är sett till det.
1: Ja.
0: Så, skulle vi ta en sang eller skulle vi bara droppa
1: den? När kommer ta den här Ancient Love John Mark Macmillan. Han skriver så goda sanger när John Mark. Han skriver så goda djupa texter och gå lö.
0: Ja.
1: Ancient Love.
0: Han ständer klar på
1: det. Ja.

0: Her hørte vi Ancient Love vi John Mark McMillan. Og hette sendingen vi ved igjen, verster Daniel Adol Jakobsen, og gesten som Vinjard Magnussen. Mm-hmm. Til Vinjard, jeg opplever det så veldig ofte, at jeg til at kvart av oss om, så det akkurat som en brandslanke fra, altså, det bare fosser.
1: Ja, ja, akkurat. Jeg husker, jeg nevnte før at vi kom inn her på en her, at heter vi är vi det sjätte utav himmelska han. Mhm. Efesos trossar om det och Efesos var ofta delt upp och ger att sitta och så är det är vi det sjätte utav himmelska och Paulus det är kanske att han så där hattar punkten eller heter vi att han lättar inte bara Jesus upp till att lända den kosmiska goddomen där ger han eisen i Kolosserbrevet men han har eisen lite kyrkjen av Guds folk, han tryckvar det upp till något kosmiskt nästan som är ävigt och som lever alltså det här vill säga heter att himmelen är innan ujakon Guds rydsch är innan ujakon och vi har sett in i en dimension
0: ja.
1: Och att vi är först och främst bjöa till att sitta vid Jesus. Och jag husker bara att ta Jesus säger det här att Maria valt en gåa låten till hon sät samma vid honom att han pekar på onkla matta i möter att vi är att lätta sitta samma vid honom. Till spår det kvätt att folk kommer att löva så sitta i det stil. Jo, till att löva kvult. Aha. Til å kunne sitte sammen med Jesus og i tog himmelske og i tog himmelske dimensjonene sammen med honom og vi har sier Efesus om at genka og at halte av og i trygg og genka sammen med gode og til enda vi at standa uten fotla rustningen og i herklavnen og standa imot og fortsatt anna og å kunne verja seg imot rødden og alle på hvis vi ikke sitter først så blir vi jo med av å genka. Och det är nästan som man ser vid kvart att det låsar en kort vajt. Folk tar ett stanta och tar det så bland mig och så sätter det sig ner. Och det är inte så...
0: Armarna,
1: att, ja, det är inte så att vi är attla. Vi blir med, va? Men vi är attla till att kunna stanta i möte djävulen sittande. Vi gänka fylltja att han har gått till att när Jesus är sittande. Till allt utifrån en sittande, kvillande position. Kvar vi han viskat av i mer. Och så kan det fylla att han var. Till inte mot egna strev att nu må jag be synda mer och jag ropa synda mer och tar mig vara tjärna synda härare än i jar eller synda mer intensivt än i jar och vi har ju kvart blivit att det men så att vi god viskat att vi är någon till inte mina egna runder till ta blivit faktiskt bara tröttor. Jag blivit tröttor.
0: En gita till att komma ur Skalavik.
1: Ja.
0: Att jag kom sittan till ur Skalavik.
1: Faktiskt, ja.
0: Ja.
1: Vi är outpilot i en tag.
0: En tag.
1: Eller att det är fastpilot.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är egentligen bullad att vi inte sett en oj en dimension som är så öjla näck större än vit.
1: Akkurat.
0: Men vi är kopplade ut då. Alltså.
1: Ja.
0: Vi är inte passiv som sådär. Ja.
1: Vi är faktiskt ättvittna.
0: Vi är ättvittna, ja.
1: Mm-hmm. Vi är faktiskt ättvittna.
0: Ja.
1: Och det är ju ett mysterium även i ära vi är att tar vi våra fötta nutjon så flyter Guds ande in i okon och okkara ande blir ett vid Guds ande.
0: Mm-hmm.
1: Och vid halta börjar nu ta i vid ena färnar dotcha och färra till himmels så blir vi ett landa dörtar ett landa och ta er det okkurs av okon som blir 100% rent och som tar livet vågare att ta händer en bröjting. Nej. Bröjtingen händer till Kristus flyter in i okon och skapar ett nytt liv och följer och någon nutjon och ger och kontra en nutjan skapning och inte bara täcker och men ger och någon nutjan skapning och anten till och blir ett vid Guds ande och till han anten och Guds ande förhälter sig till så gäller som jag vill att Guds ande ska förhälta sig till mitt likam eller till mina sal, mina känslor eller till mitt likam. Så förhälter han sig till min anda som är 100% perfektor och regnor. Då är han fötter av nutjon av god. Och till den anden som lever vågare ut i äviga. Och han är långt nu.
0: Ja.
1: Och till ut tog löven at vi tar fellesskap og livet sammen vi hele andre, og livet okkar av gudsbarnas liv, det her det hender. Og det en crazy tanke at min ande ett vid Guds ande faktisk.
0: Otroligt, ja.
1: Det kommun, alltså. Ja, ja. Och det så störst mysterium som samtidigt bara släckt ett mysterium. Mm. Som att gångsligt för jokerna. Men kvar vi har hot till att vi skiljer inte allt i ordentligt. Jag har hot till att dreja allt möjligt annat upp i. Så det ganska... jag vet inte, jag kan ganska huxa. Du nämnde det här att nagen däckar mig till att jag hövast är fel i allt möjligt. Men god, du kan starta att bruka mig. Det vill säga att till er som ofta när jag hotlar för att hålla mig till mig självan att lätta kunna inte härspäta döma. Jag vet inte, nu skulle jag ganska prata gångstannes och knappt har vi haft en ordentlig sammanbröst vid Inko och Tishko. Jag har vi faktiskt nästan ångar. Vi är sikna vid en öliga fredlig och tjunalägg. Rävla få konflikter. Men visst det nu är så vet vi, okej, heter inte ett gott utgångspunkt för mig självan på en ny affär på tälarstolen. Men det är för mig. Det är för att hålla mig till mitt egna håll och det som jag har gjort för kärsta.
0: Mm-hmm.
1: Men Guds ande för hälsa till min anda som är regner. Och då är det inte ett kan man säga, ett problem för Gud. Men för mig är det, du vet det. Så det kanske också radikalt och kanske också, men kan vi ta vad hon gör som Adam, vi går mot hon, tar tingen inte gör i ordarna.
0: Ja.
1: Och själva ska en konflikt rotas av en och,
0: ja, ja.
1: Och själva ska allt bli i ordarna. Det är inte det jag säger. Jag säger bara att Gud vill inte överska det. Men ta överska med. Ta överska inte Gud, men ta överska i Adam.
0: Mm. Jo, alltså Jesus han för allvarligt hållt vi farserna då.
1: Mm-hmm.
0: Han säger visst att det kalkar jag gräver då.
1: Yeah.
0: Penor och väger åtta han, men innan fotlar det ju på en då. Jag kan lätt att du lyser här, är den övda situationen då. Att det yttre är krackelera faktiskt då.
1: Mm-hmm.
0: Men det är inte det i beinen då nu.
1: Akkurat.
0: Det är det anden som är luiva.
1: Faktiskt, ja. Ja, akkurat. Ja.
0: Och du faktiskt, på en måte säger Vinjard, så kommer tryggven faktiskt nästan mest till kjöntar här. Så jag har alla grund till att säga nej, jag är inte rätt personen. Jag har gjort det och det har akkurat skildats vi komna och svart att det är forskjelliga. Och jag har skrifta.
1: Ja, ännu värre.
0: Vad är det? Ännu värre, ja.
1: Som ofta säger man skrifta.
0: Ja. Men ta ut tryggv att tjaka fram.
1: Mm.
0: Han lyckar väl.
1: Ja.
0: Det är inte hycklarui, ja.
1: Nej.
0: Det är hycklarui, jag spurningar om kvärt är innan nu, ja.
1: Mm-hmm.
0: Det är inte spurningar om åtta nu.
1: Nej.
0: Du kan tänka Paulus som döme. Han var rävlig mot omkärningen, ja. Men kvärt gör han? Han omkär var det Titus.
1: Mm.
0: Det var Timotheus. Det var annan av Timon. Det är att han var inte ordentligt gött, ja. Och han omkär han. Man har så rätt mot omkärningen, ja. Men det var tog att han ville göra några ting ut i ytra som han visste om den tydningen här i fyrt innan.
1: Mm-hmm.
0: Och så gjorde han det. Och det kan vara rädda mest till det man gör. Men han säger att det är våren ödlund allt. Alltså han leder sig ut i ytra efter omstånden. Tog han vet att det är innan och innan.
1: Mm-hmm.
0: Att det är bröjdes inte.
1: Nej.
0: Så att han brukar faktiskt ytra till att vi var inte akkurat vid Kjell Röj och svaret, men vi såg var han eisen i en tal var han får nästan till händer Barnabas och han.
1: Mm-hmm.
0: Och lyckade, för han gjorde han med könsfer.
1: Ja,
0: inte tog han hycklare.
1: Nej, nej.
0: Men tog han för uttryck, va?
1: Mm-hmm. Och vi halta kanske att men allt var ju så öliga perfekt och konfliktfrukt och allt var så öliga gott och utopiskt. Bara,
0: ja,
1: att,
0: ja.
1: Nej, det var fullt av allt möjligt att vara. Men Guds Röj check fram. Det är eisen, jo, ja, det är den här innan den dimensionen och tryckven.
0: Ja, ja.
1: Som lever, du vet.
0: Och det är Guds verska.
1: Akkurat.
0: Det är inte näka som vi kunde rås och näva.
1: Nej.
0: Han har plantat det här i oss.
1: Mm.
0: Vi tror nu av Jesus. Ja.
1: Mm.
0: Och det är fler unga vi.
1: Nej.
0: Det är fler unga vi.
1: Nej, akkurat. Ja. Det är fantastiskt.
0: Ja, det är fantastiskt. Och du lunchet är efter. Och det är en grund till att jag sitter här bara nu samman här och jag är hela tiden. Att få den boskapen ut till alla människor som inte har upplevt dessa grejerna,
1: mm-hmm.
0: men som är blivit lumpa eller halta så lite om sig själva. tog jag man ger fast att jag fejlar. Jag säger han sände nu korsan till lova jag fejlar. Mhm. Och men så fejlar den blöver det. Man får ut efter tog spår någon som fejlar börjar vi och så vittlas man då igen öjmörsk och så hälter man en god vecka. Mhm. Han är alltså han är inne här framvisa. Mhm. Och han är bara så brännande hjärtans inte efter att få det här enda fällskap vi och natt. Mhm.
1: Akkurat. Och det är faktiskt en slug hovan och i motor Guds värste. Det är en sån hovan i motor Guds, alltså frälseversen och Jesus, krossversen och krossdejan och sattargärna och i motor ötlån tog som god till givet och till att är fasthalte och genom skajvån identitet om mig självan mm-hmm. emot det som god säger.
0: Akkurat.
1: Det är god till en liknare. Så kan det spela så frommor och frälstor och lytelaten och kvärt vad det är. Och i bund och grund så ger vi god till en liknare. Och till att det som du har gjort är det här rikar inte ordentligt för mig. Ha?
0: Nettopp.
1: Ja, är jag särligt undantag? Du är inte så särlig. Att god inte kan lösa oss. Och sätta oss i frihet. Och sätta oss i tjänast. Vi är inte så särlig att god inte kan bruka te. Att god inte kan bruka mig.
0: Ja,
1: alltså hade en sån arrogans och en sån rune bläck bänt jag hade jag gått till att evast oj och ta mig ner inte att jag inte kan nu ska det se om det är ens efter att det här är ens nöjfullt men se om det kan jag ens evast oj och säga men god alltså hur kan det bära till ty att jag kan inte alltid förstanda det. Men det söker det och jag vill häva det och jag färger efter det och det är så god. Och det här gamla kryper upp på mig så säger nej, jag vet att det är inte det. Jag vet att det är vi har livet ligger i hässorna. Men det här träska att hålla fast i en gamla nottor.
0: Mm-hmm.
1: Det ständer, släpper det kun ävigt att det gamla som hänger så fast och pyter kun, släpper det kun ävigt.
0: Ja.
1: Att vi bröjtar våra tankagångt och släpper kun ävigt av erliga.
0: Det här är akra medicinen till pausen. Till upplysning.
1: Ja, ja.
0: Eller vita till ditt.
1: Akkurat.
0: Så att det kommer till att det här som synder var större var en större i Rembrandt 5 och 6 änden av 5 och början av 6 och så säger han kvart han skulle så synda för att kan vara större men är så
1: ja, ja.
0: Eller vita till ditt. Och så får han förklara innehållet i vad dopen går ut på.
1: Mm-hmm.
0: Att vi är dig från synderna.
1: Mm-hmm.
0: Vi, Jesus, mm-hmm. vi är samman vuxen vid han, och i hans rädda,
1: mm-hmm.
0: och i hans uppräsna. Mm-hmm. Och så säger han i vers 11 här, i sjätte kapitlet, rakna tecken tog som dig från synderna.
1: Akkurat.
0: Men livande för god till.
1: Yes.
0: Och tar man, förresten, ja, jag vet gott, synden drillar så och arkar här så hållet. Det blir vi att göra. Alltså, som jag nämnde kors i alla samband vi tar upp det. Jag säger, det är inte synden som är dig. Till vit som är dig från synden.
1: Come on, ja, ja. Ja, ja, akkurat. Akkurat.
0: Det är det som är månen.
1: Ja.
0: Det är så länge som vi röjnar att dräpa synden.
1: Ja.
0: Det är fejlar alltid.
1: Det är det som islam röjnar.
0: Ja, det är nettopp, ja.
1: Och hur spurt den...
0: Religion i hela tiden röjnar.
1: Religion i hela tiden, ja. Och hur spurt den, men vad är det egentligen månen röjnar? Jag säger, tänk oss att hantera synd. Här är det inte lösning på synd, annan röjna dräparna. Och tyska kvinnor battlas in och tyska tonlag och borstor och list ska väck och
0: mm-hmm.
1: samfällar man allt rensast. Då är vi dolka av det som syndat, vet du?
0: Ja.
1: Men en kristen och i principen kan leva i, så säger han, i störst och synda sucka och vara ett ljus och häva ett helt liv i den usar och säga hettigt här, vet du?
0: Ja. Ja.
1: Och jag kan nämna vid spedalskajterna och vi kommer att bli regnor, men jag får inte spedalskajterna.
0: Akkurat.
1: Jag känner att Jesus nämnde spedalsk, det blev krött. Gamla testamentet blev, då nämnde jag spedalskan, då blev oregnor och blev utstöttade.
0: Mm.
1: Och största månen i mitten är månen, avgörande månen, och då är Jesus och kristendomen sannolikhet, och enaste sannolikhet är hur du hanterar syndabegrepp.
0: Ja.
1: Kvart lösningen på syndabegrepp. Simpelt än.
0: Här kommer så till grundarläge.
1: Här kommer att till grundarläge, tror jag. Till att låna mig att ta som till rum.
0: Ja,
1: att släppa ta som till rum.
0: Tack till nu.
1: Yes, det tackar vi nu. Ja, vi har efter 3 år, vi har röstövna. Och till första 2 åren har vi lukka som hugsa eller ta hevda handla nek om ta fimmfalt og tænastna og grundarlegi under altså Guds kyrkja, altså lika man gjør. Og til det handler nekv om ta fimmfaltiga, og kanskje eisen særlig om ta apostolska og ta profetska. Ta fyrsta året var det særlig om ta, og ta nasta året var det om alt ta fimmfaltiga. Og hver vid så tryggva og arbeid ut fra at apostelen og profeten eisen til hesa tøyna, og læreren og hyren og evangelisten eisen sjående til hesa tøyna. Men til kanskje mest profeten og apostelen som på ångsra mata kort ut av vujtjeplass ångstans her. Men vi är så här har vi bara ja vi börjar på ena vägen god kat häva till och söka god och ta som god häver bara ens den just i mitten och kon här av en och ta senaste månaden när handlar ölen om hans alla nerver.
0: Mhm.
1: Att vara i hans alla nerver och att läta bäget här nerverna som är en spetter plats i att kos närmare era sin trimon. Hon är till stegar av görande och i skåpen och Jupiter. Hon är till stegar innan ujakon och Guds rujt är innan ujakon till er innan ujakon. Men så kommer Guds närvara ägstene och i mittlen åkon till specifikt stöd, till specifika tujer, till specifikt. Och där läser vi om det hela antans uthettling var, det tempel blev invoja och det händer attor i apostlasövne. Vi känner att jag kan kyrka sövna och vi känner att ägstnet utan karismatiska och i Azusa. Ja?
0: Ja.
1: Och vi känner att vi är Azusa och när vi är det så vi går närvara, kämmer när och bröjter och människor blir grött och folk blir sett fru och folk kommer till Jesus och folk blir döpt i hela landet, allt det här tingene. Så det här är något som vi jag nekva manar här var sökt och sagt okej, god, vi vill ju vara att folk som ber tyna nerver.
0: Mm, akkurat.
1: På alla dessa matarna som lever och bevekar sig i tyna nerver. Så tjur rum vi är för att snickva sig nek mest om det som vi kallar ganska för prästaskapen. Att vi är öll kongalig prästar, en heilavig prästaskapor, en tjö, kvar vi är öll er och sett och i tänast och för god.
0: Mm.
1: Det är fint att det är en femfaldig tjänsta. Ja, några är lärare och apostlar och allt det här. Men det är för att fullbyggva samkomna till allt gott verk. Och till det som vi känner att Gud nu inskör, det är att han inskör att få färdra syn och följt. Vi tar ödla att lära till att bya, till att tillbya, till att göra tjänsta, till att leja människor, till att leja människor till Jesus, prästaskapet på tammatan. Och så vi får bruka öliga gåva tog till faktiskt bön, till tillbyan, att söka god samman. Det är några ting som god och vursta kon som vi eisen färre att täcka fram. Och vi kommer att häva eisen i undervisning. Vi kommer att häva särskilt ganska två fokus och hela antan självan. Och det här känner vi eisen i att det faktiskt bruk för det bär ju emot till att fast kan jag bruka för berg att lära om man hur han är och vad han gör. Men ens när jag möter honom.
0: Mm-hmm.
1: Det tar väl att jag faktiskt att möta honom och jag nästan att säga attor. Avhållande. Och så är det ens när jag som vi nerver och Guds nerver. Kvärt är det här och kvar runt utning. Och kan märka det här. Och kurs på ångra mata och kvar så är det en omsyn av Guds nerver. Och kurs är det vi tar i Guds nerver. Och kvar är god att han kommer ner. Och kvärt händer vi åkerna. Och så det handlar Jerome och jag handlar öllan om tejtingsne och om action prästaskapen chatter och chamer
0: chatter
1: och att vi har sett hur stann till det till att göra mod så att kyrkan kommer och domsorna vetcherna ut i akkurat aktliga liv och vi känner bara att tillföljer att det är tog till att täcka till kattlet som god häver av följande den största olvaren och att vetja följt upp och till år som är tåsa i följande som god inskör att agera i följande som ännu inte är utlöst och förlöst och följningar häva vi tar bruk för vetjeng vi tar bruk för att människor möta Guds gösko vi tar bruk för att troar gavan växer attor. till att Gud är mitt nokon och rör sig och möter människorna. Och till en tog som hesa kvar och att det är öliga särliga tojer på alla möjliga matar och i heimen och särliga tojer för följare ägstningar. Och kvar är alltid ägstningar att en pastor är Guds kyrkjö är

0: fyrir A og B og C, men han vil sleppa a møta okkun og koma ordentlig nær, så lest vi kan bæra hans hjärsta ut til samflaget faktiskt.
1: Ja. Ja. Tu, nu måste fortælla mig när och hver vi är detta.
0: Tu, jeg skiljer Lennon at han har reklaman vid av kors ut at ikke dato er texten hon. Men hvis man sommar innan myntena så ser man att stentor 13 till 15 november börjar att man döver att tala kan tro i halv inregistrering frutja dagen 13 november och entar sjunde morgon vid allmänna ja och det är så allmän gudstjänst men till så i skrannen men själv rastarna är 13 och 14 då för att lägga där där är det i Moaje vi pickar just nu i Moaje
1: okej
0: här får ju när omstöver
1: på att den junter
0: junter
1: junter ja
0: ja ja och där vill vi ta va allt i mät och allt här uppe och till er är det en fantastisk fällskap och till rastarna som vi har haft här var vi ölja agentar av att det hever nämligen den här stärska nerveran av gode och att hela anden släpper av ryska och att möta människan och ja, vi har ett program men ja, till ägstna just ur elastikon till programmet, det här sträcker sig öliga vitt emot till vad god inskör och vad god hever men vi trycker
1: du ska tillmelding till?
0: Tillmelding ska till, ja, man melder sig till
1: kostnader?
0: 500 kronor
1: ja.
0: Vid Ötland så det blir lite.
1: Mm.
0: Ja, och vi känner bara till hesa tojerna och ta er till allt till följare faktiskt. Ja, till hesa tojerna och komma samman och söka god, höra från honom och att lära om vad är det vi hela antan och vad är det så viktigt, vad hever han till honom och hetta vi Guds närvaro och kunna vara i Guds närvaro och att ha ett liv och i tillbyggande och i bön. Vad betyder det? Vad är det? Ja.
1: Du, hemmasöjan Chattikon, är det här man tillmälde sig? Eller?
0: Nej.
1: Facebook?
0: Hemmasöjan är det vi, men hon är inte liven. Det är Facebook. Det finns någon av, alltså Frutjärn Vävren av Facebook. Och här är en eventor som äter Jevrum.
1: Okej.
0: Och kan ha dator ut. Jag har alltid tagit om det eventan eller inte ute. Kan ha årställen. Mm. Men det är ett samma man bort ja ta kom du vänta när lite ute men ta ett Jerry om 60.
1: Okej okay, ja.
0: Ja.
1: Ja. Mm-hmm. Du jag vet att du har hast vinjard.
0: Ja ja.
1: Så är vi för att tacka för nu.
0: Ja.
1: Och jag för spela sång att naturligt för nu morgon.
0: Ja.
1: Men att jag får till att bena bön för Jakob som har lust detta.
0: Yes. Det ska göra.
1: Låt samma av Jakob.
0: Yes. Ja. Jesus är tack där bara för tunna nerver och som är Jesus där här. Jesus, tack för det tunna nerver som är innan ojakon, som är i tunna kyrkjo, som är allt det här som vi är, Jesus, du ser det här som tvejda tror i samlaje i tunna och här är du mitt i mittlen. Och Jesus, här som du är mitt i mittlen, här kan allt hända. Tack Jesus att du sände hela andan, talsmannen, till att styrka kon, till att åka kon, till att visa kon om ting som vi skulle göra färger, till att sannföra kon om rättvis och synd och döm, och till att leja kon och visa kon att det är Jesus. Jesus vill inte bara att vara sikna färger, färger, vara sikna åkara land, åkara lökting, åkara landstörre och lökman färger, vill du bara vara vi, taimon som högt är och sett Jesus, och att hon ante ska vara i taimon och leja dig och styrka dig här. Vi ber om Jesus att det skulle leta till tyn då att det täcker avgörer här. Vi ber om Jesus att ditt folk, Jesus, din kyrka, ska vara ett ljus och ska vara en nöje stävor för en gris stävor och en nöje stävor för folket att komma till Jesus och att kunna möta det här Jesus. Och vi ber för dig och våra folket för er att du har sagt att du inte följer. Du inte följer. Och hur är det vid Jesus? Vi inser bara att följa att jag ska tillhöra till tyn och att jag ska gänga tyna lejer färger. Men inte ut från den här mättan, inte ut från den här viron, inte ut från ödeln tyn som vid människa skulle jag sätta upp Jesus, men ut från den här uppenbering av hur du är god och ut från en ändå för att hon levande liv är att Jesus är väveren, sannläggande liv. Så Jesus, vi är att det och vi tillber att det, Jesus, och vi lägger att vi skiftar i tunnare händer, Herre, och ber att bära om din fri, i och att tjau, Jesus, och ja, och att det följt, och i Jesu namn. Amen.
1: Amen. Du, Vinjard, jag hade ju tagit den där sista sängen, Back to the Garden.
0: Yes, yeah. Det är Eisten Gauer, Eisten John Mark.
1: Ja, det samme som synker, ja. Men jeg får si at det så tusen takk for at du hei tog jeg kom her i dag.
0: Yes.

Godt kvöld, og takk fyrir at jeg får løyve at deila Guds år vi tykkun her I kvöld. Jeg heter Ranva, jeg fikk vi av Nordøyre. Kom jo med vei, sier ei når du klaksug. Ja. Jeg har en iveskrift I det som I alt mer å si. Og det et evne som da ur Guds året. Og her et vers, et la enden av en vers som sier I salmen om «Veit mer atter glede om frels og tøyne». «Veit mer atter glede om frels og tøyne». Og som veit at misjonsvikner, som vi der samlet om I kvöld, kunne være vi til at veit og kun glede om Guds frels. Frelsene god. Låt oss kom bia samman. Tack Herre Jesus att vi kunde komma samman om tutt år till oss nu kvöld. Tack för det att vi kanske kunde uppleva det som har samma hårt. Ta ikonan vi blev sött kom till Jesus och hoxa I. Faje är ena Nå med vi kappa hans her, så vær jeg frusk. Og hun tog og falt den av kappan. Og du ventet der til å ha Jesus. Og du sier vi henne, «Hav du godt rest, døtter min, trygg du inn hever frelste». Og kona var frusk fra somestund. Sikna året gå Jesus, Takk for at ditt år livende. Takk for at ditt år gjør noe vi åkken. Og takk for at vi kunne ha alt og tog noen år gå oss til fjerde himmel. Sikna løtene for åkken ødel og kvöld. Amen. Og vi skulle lese dette verset og I salma 1.14. Jeg husker at vi kunne kanskje reise oss om igjen og lese dette ene verset. Og I salma 1.14. Veit mer atter glede om frelsetøyna. Halt mer oppe vi ein og resten anta. Amen. Jesus hefur kalla okkun saman I kvöld. Han vil så fegin hefa okkuna tel. Og vit lunchast etter at fua meira og meira at høyra fra honom. At koma av missionsviko, at vera saman om Jesus, Og ser man vi øren som har sett sitt alid av Jesus. Øke okkara vitan om han, og fruska opp den glede båskapen om Jesus. Så vi så glad for det, at komme å kjenne Jesus enn bedre enn vi har, og at få enn sterkere og tattere samband og alit av Jesus. Og da jeg ble spurt om at bære året frem av misjonsvikning I kvöld, så ble jeg spurt om kanst du hava byrjanene til møte? Og omkringsvekna kjentes det godt at han hatt at de oppfattet det gosset så sånn at vi ødel og I fela skulle vera om hetta møte I kvöld. Og ta I huxa om hetta verse at veit mer atter glede om frelsetøyna så kom det eisne sanker framfyr meg som vi ofta synsja et kjør gleden mer og I barme bor Hon bråta vil se ut. Anke henne fåra kan, til født hon av god. Det av sånn hun frøyer med,
är Herrens egna år. Lyftene att han är vid mig, kvön en dag jag gör. Ära ver i Herrens namn, han med skapte, änturfödde med vid dope. Är med lätje i hans faun, porstre in till himla god, är alltid åp. Glädjena om hans är av frälso, glädjena om att kvön det så kan det lätje allt och Guds hånd. Glädjena om och han tryggläggan att det var Jesus villi och att få en hälsan från honom dagliga och regliga ur Guds år. Tryggläggan att han är vi. Det som jag kan glädjas om. Frälsena och Jesusen. Vi läser i Jesaja 5:7, vers 6. Leite till Herrens, medan han är att finna. Kattle av han till stund han är när. Och det är just som i kvöld. Här vid har vi leita åkken att loja av Guds år. Att vid er och är rättast det. Vi heila i andanum som upplyser okkun om året. Och så stendet eisni i Jesaja 5:7, vers 11. Tui at eins og regn og kæve falla av himne og ikkje færa attur her fyr en jøren veta og våren grøver som og hever lete til å spretta, og giver så til å sova, og brei til å äta, så lest skal år mot, og i fer av munn og munne, ikkje venta atter vi ångum, men ut inna til som er loikar, og fremja til som er sendet deg til. Og til å trykva vidt eisen i kvöld, ta året som vi är skärman om Guds år, ta färra vid att få gagn av. Jesus instyr att vara bäge, herre och frälsare i åkara löjve. Och det är så gott ta vid ägstna vilja häva han som bäge, herre och frälsare i åkara löjve. Ta i vid börja att hitta och paka egna liv. Åkara synd och kanske åkara antalliga dovenskap. Ta kan iva kött komma och ge oss en uttryck. Man god vilja häva näka vid mig att göra. Ettla man han kunna nöjta med som sutt ambo. Men ta i vid hitja Jesus och för att han är just för åkken. Att han är dejer för åkara synder. Och för att valt Jesus hever att han ser deje och han ser upprest från deja för mig är fullt galtande och allt avgörande för mig iver för god. Ta vid luta och tryggva av att Jesu frälsoversk är allt avgörande och i åkara förhåll vid god. Så veru Jesus Herre och frälsare och i åkara liv. Ta vid löva Jesus in i åkara liv. Det kan vara tors först att tryggva att Jesu frälsa av krossen hon är nog. Men tack och lov att Jesu dig och krossen är nog. Tack för att vi får lov att trycka tog. Be Jesus om att veta att här visserna om hans är frälso till tog. I Romberga brannan tutsjo, nej fyrstan tutsjo. Tog att skriva stentor.
Så satt som livet, sier Herren, for mer skal hvert kne bortja seg, og hver tunga skal lova god. De som vi kjenner best, okkara familie. Og det de som vi nøyder mest, tog sammen vi. Og så les det eisen vi forholdt noen ved Jesus. Gledere i og Jesus, mer tog ikke i at nøyder sammen vi honom. I bøn og i bøt ble lesnei. Okkara samband til Jesus blir enn sterkere og i hans herre nærvære, og meira kunnleitje og kjennskap i fage til Jesus, meira lønges det å komme samband med han. Kunnleitjen om god, Jesus og andan og kristne trunna, økjes hver affær vi leser i biblene og hører Guds ord. Mer vi sørger av Guds kærlighet til åkken, jo mer innskjer vi at lovprøse og takke honom. Jo mer vi greier gode fra åkere synd og veikleika i åkere løyve, jo mer leter god åkken kjenne synene og eie og fyrkjøring. God elskar okkon vi avion kärleika og vil fegin at vi liva sama vi honom og i allar avir. Og tog kunne vi eisen hevesa troanna og bya til god veit mer atur glede om frelse tøyna. Vi tar välja näka att gläjas om. Gläjna om frälsena som Jesus har vunnit oss. Frälsena som Jesus har gjort rejer till oss. Och vi kan säga tack. Tack Jesus att du döja Golgata för mig. Tack för att du blir rann för mig. Så är att jag kan vara fri. Även för god. Tack Jesus för det. Och i Johannes 15 läser vi en så färgen hever älskar mig så läs här jag älskar dickon. Vere verande och i kärlega munnen. Halta dit på munnen. Ta vera dit verande och i kärlega munnen. Lika som jeg har vi hilt det på fægersmunds og ververende kærløyke hansere, dette har vi et tale til tykkere. Til tess at gledemun kan være utykken og gledetykkere kan være fullkomne. Gleden fra Jesus fullkommen. Og gleden kan være ui okken vi tog som vi får fra Jesus. Nehemia sier eisen i 17 og helt av 12. vers i 8. kapittel. Du har gleden ui herren styrst tykkere. Det så godt. Gleden ui herren styrst tykkere. Det ikke hver som helst glede, eller hva det for glede vi fyller oss om vi, men gleden fra Jesus. Hon styrst i dere. Og Filippe Braunen, 4-4, glede tikkun og i herren hun alltid. Jeg sier opp at du glede tikkun. Og så et vers i Jesaja 4:20. Jeg har faktisk gjort en sånn strimmel som kan brukes til et
boka Merste, som de kom få attana fra meg. Og her stender at vi leper noen. Tui at om så fjøtlene vikast og hetjane rytla, skal til kærleidje møyen ikke fra der vujtja. Og friar sjåttmale møyen ikke gretta, sier Herren, miskunnar tuin. Tui at om så fjøtlene vikast og hetjane rytla, skal til kærleidje møyen ikke fra der vujtja, og friar sjåttmale møyen ikke gretta, sier Herren, miskunnar tuin. Det kunne vi et ordentlig å takke til dere. Det som størst, og det som vi har akkurat trygg, vi har bytt også, det fullgjørte verset av Golgata. Og jeg husker at lese i kapittel 3 og 3 til Jesaja. Det første versen i Jesaja 3 og 3. Om loying Jesu, hver troetøy som okkom var boa, og hverjum var armor herrans oppenberaver. Han rann opp ens og kvistur fyr asjon hans, og som rautar skåt ur torrare gjør. Han var kvørst i fevor, etla glæseligur, så etta kunde vera hoalit til okkom og at loyta, og ikkje av synelijur, så at vi kunde hava hona i honom. Vannvirtur vær han, skutjavur av folke, harma mevur, røntur i sjukdomen, lukur manne som teg krekva anlitsut fyre. Vannvirtur, og vi mettu han fyrir ånds. Men tau, vare sjukdomar vær ut her som han bær, og vara kvaler som han leie av seg. Vi tilto han revsa igjen, slittnene av gode og gjørte av neierslien. Men han var skjert og vara sint av vekkene. Sunderbråten vara mister av vekkene. Akkon til frier kom revsingen nir av han, og av saron hans finko vid helsebøt. Atler vid viltus som seier, hilt og kvørsina lei, men Herren let koma nir og han, ta skuld som la okkom. Han var nutur, men stittlesliga bär han ta, og han let ikkje upp munsun eins og lamp, og i veri leit at vera dripe. Eins og seier, og i tiande ta i da røyda han, han let ikkje upp munsun. Så får jeg eisen å lese ur Markus, 15. kapittel nå. Fra 28 og nøkker vers frem. Og skriften gikk ut i sier, og han var råkna vår jant ved lovbrottsmenn. Og de og Jinko frem vi spottet av han, og de ristet vi høtte noen og søtte. Tvoi våret her, tu som bryter tempelet nyer og bytter ta oppbatter etter trimondøven, stoi nyer av krossen og bjerga nu der sjolven. Som leies hilt og eisen i høvesprestaner han fyr spott søgna midtelen, og i felei vi hin og skriftlærte og søtto, øron hever han bjerga, men sær sjolven han ikkje mentur av bjerga. Kristus, Israels konger, han stod nu nere av krossen om, så at vi kunne suttja til å tryggva. Eisne teir og i vår krossfeste skjema vi honom, helt og han fyr ha. Og ta i middag og vær komin, leist myskur om alt landet, lyka til nøvns. Og om nøvn råpa i Jesus vi herrare rødt, Eli, Eli, lama sabachthani.
Det god mun, kvui først og framer. Og nekker at heimun og tjaste og søttum, ta i der hård og ta, så jeg råpar etter Elia. Men ein leip til og fyllte ein svamp, vi etikje og sett i han av en rørstav, og gav hon at rekke og seie, boie, let om okkon suttja om Elia kjemur at teka nyur. Men Jesus råpade så hårt ett råp och gav upp andan. Och förhänge i templen och skrattna i utväg ur erva och lyka ner i djöknen. Men ta i her hövdingen som stod här tja, bant i av honom sa att han gav upp andan av slukan hårt, säger han. Sanneliga, vær hesen med av vår sånne gods. Vi kunne være stolt av at kattle okkom godsbød. Vi har Jesus som vi kunne vente okkom til i ødlen okkara vidskiften. Vi kunne være pura trygg. Verset som vi kjenner ordentlig vel, og jeg kjenner det åttende, og i Johannes 3,16, «Toi at så elsker jeg god heimen, at han gav sånn sånn hinn einbårna, til tess at ein og kvør som tror han, ikke skal glætast, men heve evet liv.» Og så det dette verset som vi ofta har sunnit och gott sinja vimmar ända ner. Tack och god att du frälste mig. Tack att eja tutt bär vi med. Tack att Herran Jesus tog av. Tack för nöjen är djupa här.

Ja, det är fantastiskt att sitta utanför kåre och kunna synka harst vi och leda som om man har parter ut och minnas i att det är goda sangska i stöjerna. Stora tack för er verkligen sang. Det var verkligen dejligt att höra. Vi är nu kommit mot ända någon. Och under talene så det som blev sagt, jag fick mig att huxa om en händning som jag blev digit fram med en vittnesbore som jag ofta lyckas vända efter till. Och det var nämligen hette vi Peter som steg ut ur baten och för att gänga av sjönen mot Jesus. Och han följde sig tryggan så han huggde på Jesus. Men så kött som han inte huggde på, då var han för att söka. Och jag sa ofta också om detta att områden det här är, Randvar säger att det är så öliga kött att vi kunde få känna någon otrygg och inte att följa att vi doa och kunna näka. Och i Guds rådgivs arbete med den andra. Vi glömmer ofta att det är inte i oss själva att vi äger dessa styrkorna och de ämnena. Men det är i djöknen Jesus. Då vi hittar på han är inte alltid honom som gör mig styrka. Då vi hittar på han är vi orska och kunna. Det tar vi det trygg och det tar att glädjen väntar fram i oss. Glädjen att vara Guds barn, att viska för han. Det var alltså sagt i en vittnesbörd att en trygg utan gärningar är en dej och tom trygg. Och det här som gärna skulle vara att tryggven för oss till att vilja, vid vilja, dela glädjebåskapen ut vid andra. Vilja vill inte alltid släppa fortälja något glädjeligt ut för öron människor. Vilja vill inte släppa dela det vitt dig. Vi går inte på glädjebåskap. Så äger vi tryggläggan och trunna och Jesus. Jamen så är glädjen ägsen. Så fyller hon vi, så är hon automatiskt här. Och glädjen för oss hon ägsen till att vilja dela med honom. Så vi viskar vi. Takk fyrir hér svo anmenningina við að finnja í kvöld. Takk fyrir orðina. Og maður góð var sikn okkur öll að við finna gleðina á Jesus. Og hann lægir okkur hér hann vil hafa okkur að vera. Og í tói uppgáfa hann hefur skapt okkur og sett okkur til í hér sem við erum. Takk Jesus fyrir þetta kvöld, fyrir allt það sem við hafa hórst. Takk fyrir að þú enn kallar okkur att du enn tøymer okkon og vil hava okkon vi. Og vi ber dig om at du måst fytla okkara gjørsta okkara sinn av glede. Fytla okkon vi tær. At du erst han som leier okkon og ber okkon og gjør okkon alt. Hjelp okkon hitje på te og ikkje på egna mått. Vi tjo okkon. Ikke bare hese av deg her, disse kvöldene tar vi nå sida sammen om året, men eisen tar i hendene vi kan i livet, og vi får utdatt vi gjørende steg. Så byr du om at vi må eie styrkene til det her, og to måtte leie oss, og vi må finne fri måte. La være togne vittne og sende på, at bo og glede på skapene ut, Jesus. Jeg byr om at du måtte få sikne kvölde vi gjøre, og alt det som inni her er, og fylg okkur öllum til húsa aftur kvöld her som vi koma frá. Jeg lærte allt og vi tog inn her hendur og til að bøn til lærte okkur. Fægir var til som erst i himle. Heilagt veri navnet tutt, komi rúiðu tutt. Veri vilji tuin som i himle sova gjør. Gjöf okkur í dag okkara dagliga brei og fyri gjöf okkur syndur okkara så som vi eisne fyrir djeva taimun i måte okkun synda. Lai okkun ikkje vi frestingar, men frels okkun fra til ytla. Du er tuttur og ikkje, alltid og heirin om allar er av. Amen.
Ja, så bært etter å takke deg og Ødlund som møtte her i kveld. Det var deilig å være sammen med deg. Og hjertelig til deg, takk til deg og Tofton som har sunnet for deg. Og ur Norrøgjøn for båtskapen eisene. Takk for det. Så takk for det, Sommel. Og nå får vi det enda vi sannsjon, og vi får reise oss og sannsjon av skoen. Jesus skoen. Vi reiser oss og sannsjon.

Kolla snar, vi filmar ju våra det någon. Jag vet inte om vi känner samkommande till Lucka, men jag tar gärna vid. Lucka vi tog och jag ska hälsa från samkommande Ubeneser och att vi inte känner att Herren ska framhålla det sikna till hon här och här som steg och det som händer här och utifrån hans nus. Så Herren sikna till hon. Det ringer sig att jag ska tala till er ofta när jag att finna ett ävne. Jag sätter ofta en pröjse på att det säger att de som hattar finnas oss lär. Så vet jag vad jag ska ta oss om. Jag spekulerar ju ofta när jag brukar med på sådana tygande fyra. Vad ska det ta oss om? Och kvät, jag tror ju att vi vet här, kvät är vi kommande till öron och höra. Jag tar emot tanken som är ganska blappig för mig själv. Jag hörde någon och det som är upptidsen av är det här vi kommande till öron. Så det är fyllt också när jag ska ta oss om. Och även i frukt, vad ska jag välja? Och i sommar har vi redan tanken fyllt också när jag är. Eller etter hodtaget, vi har fyllt av Jesus. Det er vi har fyllt av Jesus. Og da ble vi å komme til med natt, og sier, nei, det er for enfalt, eller at det er for, jeg vet ikke, ikke til en sånn forsamling som hesa. Og hvordan mer avanserer kanskje, eller hvordan mer har fløkt, eller hvordan. Men det ble vi å komme etter til dette, vi har fyllt av Jesus. Og så valgte jeg å ta til det, om å bare ståle på at det er fra andre noen, jag tar som te och tämmer vidare till siktning. Och som jag vet som vet under morgon och i det så hever detta ävne fyllt. I mittellinjerna kan man säga. Vi tar i morgon var det Billy Jonas som var det. Som det var bio för den månaden. Det var känt ut. Och tar detta ävne vid att fylltja herran om. Med det som sunnkjösa sannsner. Och man fylltja honom. Och så det är färdiga snackarsyndrom i det. Om Herren gör mig nöje till det. Jag har också först att läsa några vers ur Matteus kapitel 4. Och jag har också att jag läser hans åren och till henne hans tanken är språten. Och vers 16. Här ständer så läsna här. Från Tarretui får Jesus att prätika och säga vänder vi till rujtje himmel och Jesus i kommande är. Som han och Jack vid vattnet vid Galilea sa han tvar bröver, Simon kallades Peter, och Andreas, bröver hans, har sett gatt i vattnet till tar våra fiskemän. Han säger till Avitar, fyllt med er, så ska jag göra till hon till människa fiskemän. Vi tar samma förut här från gatten och fyllt honom. Ta en henne för långkor, sa han tvar ära bröver, Jakob, son Zebedeus, och Johannes, bröver hans, har bat någon vid Zebedeus och färgtarra. Tar bøttu gott sunne og han kalla i tær. Ta forut her vi tar sama fra batnon og færsjunnon og fyllt til honom. Og jeg halte at dette brotet er så hodtakande. Og vi suttja myndna fyra kunne Jesus kjemme gengande her. Og han kalla disse mennene. Og disse mennene fjæra. Fra at du tar standa vi. Og løyver tja dem kan man sija vi er kolvelt. Og vi er unga du tar sama atr. Livet kjærte med færre et nytt innehalt, færre nytt mål, og i råkne vi at her er kanskje opptikner av hvordan jeg kan fisk fink vidt og idéer, og hvordan skal vi få til høltar, og hvordan kjære vidt, og høytar hattar, alt det er fyrløkket som borster, og vi erstatter vi noen nytt som. Nå er det hent ikke er og gjennom kontekst, det er også lykke for att vara grejer att tacka den kontexten. Det är helst inte första för när att dessa männen är har hört från Jesus. Vi läser om Johannes 1. Så får det ta ska vara det som vi läser torskvällde. Och Johannes 1 här läser vi om att Andreas och Möllhus Peter Eisne och kanske hinna bara här var vi lärsvänner till Johannes Döparen. Och Johannes Döparen en dagen kommer Jesus fram vi och han säger hick lamp gods som tycker borstint heimsens. Och jag hade för Andreas som vill stiga här tar i tandhändningen för fram. Och han vill så hotig när jag är som mannen som Johannes pekar av. Och för givet till han och spyr han kvärhet och tillhalt ut. Och Jesus spyr han fylltja sig här. Och visar honom. Och efter det så fär han till Peter och säger att hick jag har funnit Messias. Och tar börjat där. Sannsynligvis att jag fyllt av Jesus. Och i Lukas 5 läser vi
om det är samma händning i Matteus 4 är att Jesus inte bara gick fram vid här, men att han har en större folkmångd vid sig. Och han säger vid Peter, lämna mig färre i badtun och färre ut från oss, så att han har följt sig kunde till höra vad han har att säga. Och han lärde till dig. Och utan Eva har Peter och Andreas och hinner vi hotikner att det som där har hörst hända dagen. Och så kommer vi till dessa händelserna här som Jesus kallat här. Så det är inte av onkom. Och då Herren kallar oss så är det inte i vakuum, men till ofta i kontext. Och jag också att börja vi tre ting som vi kunde stäcka av och tacka på sju dessa händelserna. Och det tre ting som är rätt där är att jag också med att jag vill lära sig någon åren tar kommer att känna Jesus så fyllde där Johannes döparen om. Och vi läser inte om vad det hände i åren till. Men möjligtvis fyllde där omkring öron åren till. Och åren till möjligtvis omkring öron och så vidare. Och jag hade att det är sådär snar. Bäge i hessa frasökna men eisen jag har ägna löjve är att vi människor vi fyllde till omkring. Vi fyllde till omkring och spårningen är bara kvart ut till er som vi fyllde till. Vad är det som vi intäcker? Vad är det som vi fyller våra liv i? Vad är det som är våra virer i livet? Vad är det som vi håller i tydning och så vidare? Vi önskar att vi lever i en vakuum. Vi fyller inte omkring om vi är bevisst om det eller inte. Och så är det de som letar efter omkring som är större än en själv. Det är det nästa som jag också tänker på sjuhus ner. Att leta efter tog fällskapet eller leta efter tog som är omanför en självan av en pastor av någon som inte bara är det emot men som är större än det. Och nu hörde vi om henne som skriver så sannsynlig att han får i annan ljus i sommar och för en människa kan det viska som enten att hata var det men han är färre vågar tog han var pastor av någon större och det som han gör det var en pastor av någon större än han själv. Och lärsvännen är lejta och ett någon som är större än Thais. Och i halvdje ägstnet är det sammankallande för Jokon, kurser för mig. Jag inser att vara pastor av någon som inte bara handlar om mig och dör vi mer, men också som är större än det. Och så det trea är rätt här. Kvad är det som lejta lärsvännen är vågare och i hissare människorna? Jag är också hotig när jag är att att det är en männing eller att det är en progression, att det är en process här som tar fel från ett till det nästa till det nästa. Och i halvt är det att Herren han lever och kommer att växa och att brötas och att männas och till nöje hans här som ger till att han lever och kommer till. Och det är dessa relationerna som vi suttar. Relationen till Johannes Döparen som pekar av Jesus och relationen till Jesus som lejer vågare. Så relationer är otroliga tydningar mycket. Och nu blir sagt att det är så gott det är att komma samman. Och det är otroliga tydningar mycket att komma samman. Det är otroliga tydningar mycket att ha relationer kvar till annan. Och att vi är somme som är ung utrunne, och som är äldre utrunne, att vi kunde sålla sådana här laja kvar annan vågare och till att bruka relationer. Det vet jag allt om er lärare. Jag säljer en vörer som man inte vill köpa, men det är tvungen till att köpa den. Och kvart är det som jag kan göra för att få sina nämningar, eller att köpa i Pythagoras, eller trigonometri, eller algebra. Tryck mig, det är absolut inte intresserad av det sådär. Naturligt, David. Nej, jag ska inte uttala det om skylta. David var alltid naturligt intresserad av det om skylta. Men det är dessa relationer när man uppbygger, och som man kan forska för sina vågar. Det är bara att göra de här relationerna. Och till som är lärare ni är till vidare till att det är ett relationsarbete borde det av. Att kunna forska falskande vågare tog att jag känner till och tog hur bra hår i tajmen och till att ha varit till här och så vidare. Så till att jag känner relationen är att ägstna lärarsvännerna vill forska i vågare av sin andal i lag. Men ena förrän så kom den här sin här spårningen, ena förrän så kom den konfrontationen. Jag hade det av värst att vi läsa åren att han kände Jesus, säkert hade han huxat om det som han har sagt, och säkert hade han hört om hans här under och äcklat dig. Och det har funnits några tankar till att det har givit dem några tankar om hur det som är över ner. Vi tar ju ur munnen och Andreas, han säger att det är Messias.
Men vi vet eisne at det var nekker ære messias her om det måtte. Det var ikke bare Jesus. Så må noen der her være sikkert av etter så tok jeg avgjørende om å fylle Jesus. Vi leser hvordan vi har som kontekst noen eller her, at her er det for en rettet til arbeidet. Kanskje var hit noen som da gjør det fru togene, men det er arbeidet til daglig. Ni vet ikke. Men det er rolig hodtidsen av Jesus, når Jesus kommer til der uidere daglig det, uidere visste, knappeligene. Jo, husk ikke at her husk av til at han morgenen tar for jobb, at ideen var det at mot løyver ventet høtte og fjer fullkomligene er nødt inn i alt. Og så kommer det som spørningen, her Jesus konfronterer at her tar fylk med her. Og så stannet det her. Og vi leser som heter at her velger av fylkjøn. Og jeg synes også gjør henne tanken at jeg vet ikke om Jesus gikk fram vid vattnet her og kattler i flere og nøkker takk av nei og teier visker ut ur sjøvene med en teg som så søtter jeg. Jeg vil lese om det. Jeg vet ikke, det stender ikke om det. Det er bare spekulasjon. Men hva skal kunne det være så? Men Jesus velreser fiskerne og tar færre vi honom. Og han sier, jeg skal gjøre det til menneskefiskemenn. Som i fyrre gang med tilheter her, så renter vi ut det. At Jesus kattler i fyra. Møllevis tjej av sin tøll lærersvenn om vår fiskemenn. Og det er interessant fordeling. Hvor valgte han ikke... Altså, et ikke her, et annet ikke her. Hvor var så nekret om fiskemenn? Kanskje var det tog at han er bruk for folk som handler. Fiskemenn var venner at takke seg noe egne henter, da vi møler ikke vi er her. Da var venner vi at arbeide. Da var oppe om nattene om dagen. Og hvis det er ikke fisker, og så bare det er godt, så vil jeg se her og så videre. Kanskje har jeg herren bruk for folk som var visken, hvis første togene, jeg vet ikke. Att det var bara så som de unga kallar för sidequest. Förresten så var han inte lärare med vittande terramittlen utan Jesus själv. Och det tog jag lärare i Lukas Holm som egna stjore till att ha via kärra. Så den glattar jag väldigt ånder. Att det var så en liten joke. Men, det som vi så läser är att dessa männen säger ja till. Jag kunde ta mig en spurtar ta i där så såg filmen av sin löjve. Hatt av det som du säger ja till andra dig. Hej du sagt ja om att. Och då ni har sagt ja. Tui att det är mening. Men det har nog heller inte vet vad det är som står för framman. Det är lojningar. Det är ströj och sträv. Och det är ätsökning som det kommer att vara utfyrd. Vi läser sådana här skrifterna. Så att det är bra vid 3:12 säger Paulus. Att som vill leva godliga i Kristi Jesus skulle vara ätsökt. Och att som vill leva godliga i Kristi Jesus ja, det skulle vara ätsökt. Det är något som följer vi. Så det är en priser att följa Jesus. Och i min nejon så halte jag att betala prisen en passa prisen om bina vägen. Och i slutet firma är så mynden av som mannen som har arbetat samman med pappa och helst helt då att härföra vara tärra framtöj. Att täcka arbete upp efter pappan och fortsätta vid tärra bötnån. Men tärföra så framtöj, fylltja Jesus. Och så ständigt det sådär när att pappa där ständer efter vid daglarna mannen. Nu också om Jakob och Johannes. Så det kostar näka fylltja Jesus. Vi pratar gärna fruja frälso. Och hon är resten fru. Det är åtköpes. Och som det är ni hörde om en gava som vi får från honom är att han frälser honom. Han vann honom vid sin egna blåa. Men han fyllde honom till att kostar. Och det är så. Vi vet inte när han hade inbjörnchen kommer om att fyllde honom. Och jag huxar i ägstena att det är i stigen. Jag vet inte om det är hårst, men jag har hårst i sommaren också några vittnesborar om från ungdom som har valt att följa Jesus. Och jag har hårst att folk blir frälst av Sarepta. Folk blir frälst av tilltöken som med landa tickare unga här. Här var kipa fyra i början i sommaren. Och folk blir frälst så lätt när mera än jag har hårst för heter farna sommar eller här alla.
Og ofte når jeg hører den der vittnesporen, der sier jeg, jeg får Vestra Sarepta gjennom vimmene, tog jeg at det var stått litt. Jeg får til at det tiltet ikke, tog jeg tala vel fire. Det var ikke noe som la, noe typer som la ut her, utan at det var praktisk. Men så kom innbjørnsen, og da taler jeg til det her gjørste. Så det er sin hørste om det, at vi tar bleida gjørste jeg, her Jesus sier, fylk mer. Og de har valgt å gjørste det. Og det så sikna jeg høyre til, og så oppmuntrende jeg høyre til. Jeg minnes ta i mine løyve, jeg tok disse avgjørene om å fylke herren. Jeg vet ikke om jeg kan si at det mer seriøst. Jeg har alltid gynnt jo sundagsskolen som råkker nekv. Ta en oppvøksel som nekven her kjenner. Horsøvner om Jesus og være møte og ta i tøyne hver mann. Ja. Haller vi i sundagsskolen man har en gajolpakke og man måtte få seg gajolen ja, være et helt møte. Så vurderer jeg man hvordan man kunne ete og så var det oppe som det holdt noe til med Arndt av livet. Ikke alltid så stort litt ta, men man setter priser på det der. Men så minnes jeg at vi vet jo den teksten som jeg alltid har skjermen til den teksten som er i Matteus 4, Lukas Nutje. Her Jesus eisen lukker som gjør det greit hva du tar er at fylke hånden. Og begynner når man hodtidgen og spenter og gjør man og tar Nutje løyve, at man frelster og syndaskulden golden og man frelser og alt det. Og det størst og godt. Og så sier Jesus, lekkeren heter Akon, at vi tar det fantastiskt, vi er 24 og vi er hansare, men han fyller ikke hånden etter i løven, det kostar. Han sier sånn at Lukas 22, menneskesånden skal løye nekv, og være vrekere av noen eldste høvspresten, og en skriftlærte, og være drypen, og rys opp at det tre av dagen. Og han sier vi at lær, vil anker komme at han av mer, må han avnokta seg sjølvan og daglig takke opp krossøyen og fylkja mer. Til han vil bjerga løyven og skal missa til ham, men han vil missa løyset for munas skuld, skal bjerga tog. Og ta fylkja den kostnar vi hessen her, hessar innbjørnsne, fylkja honom. Og jeg også at vi må sjånd ikke blanda rastforskjørnsna og heilagjørnsna saman. Vi vil rastforskjørt fyrir jontje, av versjonen som han gjør i Golgata, og til bare å si takk for det at vi vil være rett og kjørt. Men da vi er rett og kjørt, så kommer vi inn igjen og nødt til tilværet. Så tilværene som lærersvennerne, det er ikke opp for dem om, hender det igjen, og til å fylke hånden. Og til en daglig avgjør at gjøre det her. Jeg minnes, som jeg sa til en bibelbølse nå, mye, ja, precis nær, men dette kom til meg at det en daglig avgjør at fylke hånden. Det en daglig avgjør at letja mot det suges og teka krossen som man, myntene som man brukar her og fylke honom. Og det en daglig avgjør som vi må teka. Og jeg har alltid at jeg har det som en kjensla som ætlava til ikke tog man føler man mekna til så vel alt og men det er veldig for tog. Og jeg halte jeg sinne herren, han viser dere nøye til å gjøre det som, det som vi skulle. Og hvis vi ikke løver til lærersvennen, så leser vi sættene om lærersvennene. Sier så løsene her, eller omtar i Apostelsønne 5, her som der høyde vi sammen med Jesus, opplever til at han døye, av hvert tid fra dem om, han reiser opp etter, og vi sammen med honom at han oppreisende, og i fjørte dier, og han får til himmels, og til vi giver dem om, og blåster til å holde av vi i sånne her løyvene som det var kattler til. Og så tar det kommet i ætsøkken 18 av dette togjørskeiet, så leser vi dette stortet verset i Apostelsønne 5, 41. Da er det vært fyrt ranen, og det som finner ikke en omgang her. Det får oss borte fra ranen, gleder om at det har vært hyldende verter av å være vannarter for navnsens skuld. Hugsa med samma människorna som är männer över köknen att det var kattlar vi kunde säga vatten vi samma vi Jesus och löven och Petrus läser vi dem hur han svek Jesus och hur han ta ultimativa svikt i här hur han var ändå rester och hur han kommer köknen där och så läs när är det ens leva för Herren. Det är inte bara upp till locken att göra det som ska göras. Nej, Jesus säger att fylgje mer är ska göra det kun
til mennesker og fiskemenn. Det er et perspektiv som vi heller ikke må glemme. Det er ikke vi som skulle, til han sier, jeg skal gjøre det til mennesker og fiskemenn. Og i løven og sammen ved hånden er det akkurat det samme som tar vi kommer til hans herre, at vi færer til han, og vi tar samfunnet ved han. Han gjør oss her i andan, jeg styrker oss, og gjør det som vi skulle gjøre. Ja, faktisk er alt han som gjør alt, begge fra begynnelsen og midt i, og tar vi så komme hjem til hans herre. Og det er fantastisk. Men hvordan skulle vi så gjøre? Jeg har alltid at en pastor av sværen hun ligger i, tog som vi leser om i brev av noen, her som vi leser om, folk som atle av å lette ta krossen til Søyes og ta opp ta gamle, kan man sige. De husker at det har ganske blivet for tungt og for strevet. Jeg klarer det ikke. Og så leser vi et eisende menka. Da skriver han som skriver i Hebreabraun, jeg sier fantastiske versene i Hebreabraun og tal, som vi råkner vi ødler så går vi. Hva er det som vi kunne gjøre? Han sier det så leser han, her var han de egne vent av Jesus, opphavsmann og fullkomne troerne, så for gleden og for hånden la, tålen la jeg krosse og la jeg ånd til vannærene, og sier nu vi høyre søye, ha seg til gods. Jeg husker om han, som tålen er borg, jeg synes dere har sagt honom sånn jeg vil måte, så til vi er ikke trøyt, og motleser salen tikkere. Akkurat hele vaver og motleser hesson er å føle og kontrollt og motleser, heter at vi har en venn av Jesus. Det er som vi har gjort i morgen, og vi har kattet til å gjøre det til, tog vi er så glømsk. En sier det sånn at dere tør være nok mer av å være enda mynt, eller være mynt av, enn at dere tør være av å være lært, tog vi ofte, så har vi haft svære, kan man si, at la togene. Jeg tror ikke det er det som ligger i Jesus i brevbrødingene. Han vil lave å kunne være opptidgjende av hva det er som han har gjort for dere. Det er det som ber dere i døgnet heter lov i eisene. Her var det ene vende av Jesus. Altså fokus i tjåken. Hver er fokus i tjåken. La fokus i tjåken være av Jesus. Og da så gjør vi eisene lov når jeg lærer seg noen. At ta i det høyde fokus av Jesus, ta djekstheimen ved alt. Det er så kjøtt som fokuset for ærestene. Eisen tar fokuset for å ta selv hver. Peter sier, jeg skal aldri den herre. Så ikke det. Men lærdommene tog var jo, til første så ikke. Det er at dere har fokuset av Jesus. Og så sier han i 17. versen, jeg husker om han. Altså, det som ligger, det som vi grunter om, det som vi grubler på, det som vi lukkes om, det som ligger her nere. Så bare fokuset og det som ligger inne i det må være han, og det som han har gjort for dere. Og det er så godt å høre i morgen om dette, hvordan vi vet å finne sånn jeg giver. Og det er størst at det er så. Så ikke jeg tog noen ganger rundt han, så alt dette er for å gjøre det. Så det som vi kan si, det er at Jesus, han er verdre fylte. Ta i lærersvennen henne dagens fåret fra Øtlån, der tok der kjempesats, der hadde hørt om Jesus, der hadde mistanke om han var Messias, der hadde opplevd hans herre under, og hans herre lærte om, men siden i løvene så finket der stedfest ved deia og oppreisen Jesus her. Og at her vi er skaperen, han som har skapt alt, han har gjort alt, han har gjort universet, alle planetene, alle solene, alle stjøttene som er til, alle molekylene, alle atomene, at han som gjør det alt, gav seg selv for jokken. Jeg feir det ikke passer inn mot høyt. Men det er så. Og som det er sånn her, disse versene som hørte om morgenen, at han er verdre fylte. Han er verdre fylte. Og en av ferien her, så hever Jesus henne store, Falkamongt 4, skjer Johannes 6. Og han sier dere som jeg synder, harsht, eller de opptaket av harsht, og de færre hatt av hverst som jeg ville. Jeg ville gjerne bare få at etta og høyre noen god år, men nå ble det for krevjant. Og Jesus vendte seg til lærersvennerne og sier, atle eisende tid er røyma. En av sine avgjørende løten og i relasjonene med Jesus og lærersvennerne. Og her som Simon Peter, sverre honom, jeg vet ikke hva han har sagt, men dette gjør sin oppgjørende herre, hvem skulle vi færre til? Du har året hans livende livs, evige livs, og vi tar tro, og finner suttje at du er din heilige Guds. Dette sier han med Jesus ender i livet, og han fikk det så stedfest, satt ned oppe til Meira.
Filipperbrevet 2 sier så løs nær, «Du tar han var en så god, råkner han det ikke for bøyte av hver jævnlodje gods. Nei, jeg ser selv hun sier han undan tog, gjør det seg en så tjenere og var menneskene løyker. Og tar han var stigen frem som menneske, setter han seg selv han lagt, så han var løyen til deg, ja, kross deg. Og det en store fremmedgjøretter å kunne fylte hæsen, mannen hun, goden hun, som gjør hetta for Jakob. Og han han som sier vi Jakob, fylg mer. Vi husker at enda nå, og vi husker at du som her i dag, vet ikke hvor du kjenner nekva det kom, men ikke ødt. Og vi kunne kanskje husk som heter hver det av disse leiene, eller disse progresjonene som lærersverdene våre av. Fylg ikke omkring øren, med sjalvån, eller omkring øren, og tørva mer er færa og fylgja Jesus, som lærersvennerne byrja av vi. Her byrja av sunna lai vi at fylgja Jesus, og lukka som sette sitt ålid av at han vær til, kanska i her, kanska heva vi tørva at teka til nasta stige, og sier herre, jeg innskje at tæna til her. Jeg innskje vera vi uten her tænaste, og i samkomne et eller annan hot. Jeg innskje at trakka ut fyr til, kanska vi tar i dagledenen som lærersvennerne våre, vi tar okken av okkara, og vi jo gongt, vi alt mulig, og vi høyre heter Kattle, som vi er som vi er vittne til det, og til så størst, Herren sier, fylg mer, jeg har en oppgave til togjen, du skal gjøre noe som jeg har lagt her til reier og gjøre. Og vi leser i Bibelen at Herren, han har en atlan vi okken øtlom. Det kan være at vi ute i daglige, det kan være at vi skulle bort fra det daglige, det kan være och kostria, men Herren han inte brukar och kunna öll. Han inte brukar och kunna för sitt för sig och sitt rike. Så det kan vara att vi tar vankra jag och vi skulle täcka. Kanske vi möta Herren och han säger fylg mig och måste det vara så där snär och i mån och och kalla vi vi ger som lärsvännen i Georgia vi får det från tog som står vi och fyllt i honom och kunde njuta frukterna av tog som tar vi visse. Har en signa dig om och signa årsut till lockarna. Ända man vid bön eller lädda kommer att göra det. Jag har vi tacka dig för query to ärst. Tacka dig för att du kommer och åker alla och du säger fylk med er. Och tack för det här att du har ett lov till lockon. Först och främst så inser du att tacka åker synda byrre. Du inser att frälsa åker. Du inser att rättvistgöra åker. Du inser att göra åker till tyne böd. Du inser att flytta åker. Fra deg til liv, du innskyr okken inn i himmelen til å tjekke i ferie, ta i hette liv i ivesteg. Vi takker deg fyrt her, takker deg fyrt hentan innbjørnsen i råkjøpes, heter en gava, og det er ikke som vi kunne gjøre at betale til rettet i ferie. Og takk for det, at hentan innbjørnsen til okken øtl. Så gjerne takker vi til fyrt at du innskyr eisne bruk okken i tunnere tjeneste, og i tunnere rydje. Takk for det hvor du erst, at til ut her av vitt kunne tjene, at du gjør dere alt det som dere tørver, du gjør dere andan, du gjør dere oppgavene, du gjør dere styrkene, du gjør dere vedleggene, og alt det som skal tilkære for. Takk for at det vi har lyttet til, at vi kunne tjene til her. Så, takk for disse innbjørnene, eller avbjørnene som dere fylk med her, som du gav lærersveien om hva jeg er, og vi kunne si at du også gjør dere fylk med her, hjelp til dere, reise dere, myndelige til hva jeg er, og fylk til her. Så løsner jeg at vi kunne njøte til å gå som til å gjøre og til å skikninger som til å til dere hva jeg fikk. Skikner til de som samles og de som steg hva jeg fikk. Skikner til de familier som er knyttet til disse samkommer hva jeg fikk, til tiltøk og til det som hender her. Og måtte være til tøyne dårlig og tøyne ære hva jeg fikk. Takk at dere fire, frelsene og sånn tøyne, tøyne navnet. Amen.

0: Ja,
1: held je.
0: Det är lugnt att vi har fått klappa där uppe att det. Tack för det detaljliga sanken. Vi får höra det här i kväll. Jag vet att till det offer att skriva Sanchez själv. Torbjörn, vad är du att skriva flera Sanchez? Är du skriva hans på Sanchez? Han har sett den. Han har sett den. Tack för det här. Det är detaljliga Sanchez. Bäst en stort lytel stund. Bäst en stort lytel stund, ja. Och är färden. En så duvan till rejret som ser. Min sval hon vantar Herren Jesus. Ja. Deilig sanger.

0: för Eion. Och nu färar vi att tåsa vi en man som är här vid oss. Det är också hekt. Det är långt där man kan komma i färgen. Ja. Sjölve, är du klar till att det är bra?
1: Ja.
0: Sven är hekt och han kommer här vid det och spørs meg om jeg kan hava en prat vid han. Tenk på samar som i Gjørskvelde. Da vi pratar vid Morstan. Og så ender han, eller slutter han samrådet av vid en personlig vittnesbord. Men ja, som jeg sier, at han eiter Sølve Andreasen. Ja, kan jeg bare si av fire han. Men Sølve, kanskje si at han rymne stått og greit hver du født og hver du oppvaksen og akkurat du i samband.
2: Ja, takk han jo godt, ja. God kveld, Altsommel. Jeg Soringer, tverra med over, men jeg bor til største tøy av løyvene av tverr. Men det har batten av ærene kommer av tverrere, og til tøy som ser feste røter og hjertet. Mamma må komme av skala, og papa må komme av famjon, og jeg føtter av tverrere, oppvaks om tveit av første ærene i famjon, og så gjerne bor jeg til å være en 16 og 18 år, fra tvei er alder til 18 år alder av tverrere. Og så har vi det siste nok ved 40 ærene bor av ærene. Jag var unga med att vi fick henne komma till Vaje. En kär gammal det var pappi. Jag hade ju varit och att han inte hade kommit samman med mig.
0: Du, Sölve, du gickst du i söndagsskolan som smadrunger?
2: Ja.
0: Kvar var det?
2: Ja, det var, alltså, för det mesta var det i kyrkan jag förra det, eller i söndagsskolan med Sjönsösmån. Men, och var det några viner som gick inte samman och så förra jag med sig i mörk.
0: Yeah.
2: Så jeg var nok vinn i Salem av tverreresene, og jeg minnes da jeg i Sakkar-Sakkariasen begynte jeg så litt av møttet tusen noen.
0: Yeah.
2: Og da fikk jeg en premie i kyrkjene for uten jeg gang i søndagsskolen, og en i Salem for uten jeg, og fordi jeg var omkring vimmer.
0: Yeah.
2: Så jeg har tre premier samme år.
0: Yeah,
2: så gjør vi av skolen for to.
0: Ja, to på den viruslønnen. Ja. Du, Sølve.
2: Ja.
0: Du har en dreim om å bli vann. Showmaver og affær opp på brunna av sitt.
2: Ja.
0: Her vi forstår jeg.
2: Ja, det var med sånn.
0: Hva sier du synes om det?
2: Det var med sånn, Reimer, ja. Det var... Det var bare en sånn bonus her, ja. Og her så man løtt skipene som kom til kaj og sånne. Og utfører langsomt, det fikk man. Man så begge de som var hjemme av sjokk, og så de som var... Jag vill kanske ivriga främskap och ära sig och fiska i och ta var en sån långsål kom barmen och skola till de unga där ganga, lärde gott men ta var ett haft om beinne. De är bättre att vara nere kajen i enka skuren och ett och annat och lossa och ett och annat. Men jag fortsätter i skolan i 1,5 år alltid vid det, 1,5 år. Jag var så häpp om varje tajik skola att realskolan, han blev avtidig. Om det här muntet att jag kom upp till skolan för real. Så man kunde välja affären en till att man kunde färre mycket eller real. Och jag valde affären mycket där, så jag tyckte för att underhand inte lärgren som jag tycks då. Så jag tog den lätta vägen till jag skulle göra tjockvån och

0: Ja, allur himmalin open fyrir mér. Det ikkje nekka at vittna om. Nú færa við að gefa höfu til vittnesbúr som vi segi og Janne, og einu hver hefur höfu til það som eier Jesus som sin frelsar. Eier du han ikkje her i kvöld, kanst du lukka som sanna til at du ikkje eier Jesus, så hefur du möguleikana takk imot jön her som du sitter, og langa nú i kvöld, vi jo kjenna, jotta Jesus som tøyn personliga frelsere. Ja. Gjør så vel.
1: Nå sier jeg sånn her med avrunde til at tenkte over at Gustav Bertila Gode er valgt han. Og hans tankene har vi alltid haft. Jeg har ofte spurt meg selv om God, Gustav Bertila til at du har valgt meg. Så jeg kjenner en rikve av mennesker, alle som er som noen. Som er nekkfrigere ned. Skjønt? Og allikevel så skulle Jekta 33 år ta rand opp for meg enn Jesus sier eisen bruk for meg. Og det jeg fantastiske stoltere av. Det må jeg si, virkelig stoltere av at jeg kommer kjenne mannen som heter Jesus. Og så da jeg skal vittne om dere, så jeg skal fylle til en fotlalei på vittnesporen, men da jeg skal ta en borsjord, så kommer jeg tanke om en av de jeg ble frelster. Vittne jeg faktisk iver i Vøyken og i Vikenhjæsen. Hette jeg ble frelster, ta minst jeg får inn i en rum, her ble det bier for meg. Og da jeg kom ut etter, så sier jeg med av meg at du steinte, du fullstendig brøttest da du kom ut etter. Altså, jeg var slett ikke det samme. Altså, til å si, han så en brøyting i mannen som er steinte, at han var brøtter, at han hadde fått Jesu hjerte. Og så kom jeg tanker om vi kjenner alt søvn om at det er blinde mannen. Da jeg spurte Jesus hvor er feilen, tog Jesus ned med at han var født til blinde. Og det var ikke som er feilen. Han hadde bare for å oppe, at Jesus fikk lov å oppebære seg for menneskene. Og det som jeg tenkte på at her, det var at jeg så ødeløse følgene. Da satte grannene der som hørte se ham, så han var en som var bitta om almose, ja. Er det ikke han som er venner å sitte og be om almose? Her på en dag. Som sier, jo, han lyder sånn. Og som sier, nei. Altså, det var jo sikkert om det var hans med som knappt er funnet sjøen etter. Så måtte han selv blanda seg på og sier, jo, det er jeg, skjønner jeg. Og det er som altså, det er jeg som har funnet det som heter Jesus, skjønner jeg. Og så stendte vi her etter noe etter, så tar jeg der så hadde funnet det at hette hver medveren, samme medver, og han hadde funnet seg godt ved Jesus og så det. Så satte jeg til skriftlærer til farsieren ved han, at myntet lykket av at djev god i ærene. Du, hans medveren Jesus, han en sinter, skjønner jeg. Og det er ikke for lukkeligst, vi knapper for å bo for å kunne ørene her på en at Jesus en sinter. Og ta svære en natt, om man sintere, det vet jeg ikke. Men alt vet jeg, at jeg som blind til suttje, og dette steg jeg til min, altså jeg som blind til suttje, så det lykke mye hvordan Jesus sier med han, han en verleisje, men han gjør så kvartfall til at jeg fikk lov av suttje. Alt det som var svært, det ble kvitt. Jeg minnes en av tog at han åt at Arne Tonellen oppnøys, at jeg har vært når kjelten å møte, så minnes jeg første fri jeg ved kjelden, det er så kort jeg hjemme til reisamater, så snakker jeg ved Jesus. Så sier vi, det er merkelig Jesus. Jeg skiller ikke for det første at du valgte meg. Og så heter det her jeg, som har vært faktisk en avhørt at du er oppstående løyve, at jeg skal finne på for å møte. Skjønner jeg? For jeg selv vil sette meg i bil, og hva er lykende skala for, så tok lenge til å ta. Skjønner jeg? Bare for å få godsåret. Så det er så godt her, at Jesus brøyte mennesker. Ja. Og så var jeg som tog meg selv, han som var tørre. Jeg var heldig for han kone jeg tørre. En deilig kone. Ja. Og som eisen ber for meg, da, som hei omsorger for mannen til seg. Og det er fantastisk. Det er fantastisk å eie mannen i hjertet som er Jesus. Jeg kunne vittne om ham. Jeg holdt det der, vi er så nekk vel bjølva inn i at en og hver man kommer opp og forteller hvordan Jesus er. Nå har vi fortalt hvordan han er med. Halleluja. Amen.
2: Ja, kære Jesus, jeg vil også takke for at han frelste meg. Jeg var 22 år gammel da jeg tok mot Jesus. Det er engri aldri. Jeg er virkelig glad for at jeg tok det av gjerne. Jeg fylte hånden. Jeg må si det samme som hæsen. Jeg kom også nye trobløyger av alkohol og brennvinn, ja. Og kriminalitet og alt mulig. Og at jeg var ved trålere. Vi skikk ved gamle kobatrålere. Og jeg kom så frem og jeg sier om de 100 seierne, da. Og jeg følte meg som de bortsvilte seieren, og det var så stor glede i himmelen da han kom inn til det, da. Eller da han ble omvendt. Jeg følte meg som de bortsvilte seieren. Og så, jeg må bare si at Gud han sette meg fullstendig av frugan. Og du hilde så igjen. Jeg kan ligge og lese her om her. Om hvis jeg omkrer her som er lortet, som ikke vil tige med Jesus. Så bøn jeg byt om å ta lort etter sned og takk med Jesus. Det er en bøn om frelse. Sånn her. Bøn om frelse. Gode god. Jeg gjørte fire til at jeg en syndare, men jeg takkje til at du elsker meg så høyt at du gav sånn til Jesus at dødja fire synder munner av Golgata krosset. Jesus, jeg ønsker at du skal være min frelsare. Og Herre, takk at Bibelen sier hvert han og kattler han navn Herre hans, skal være frelst. Ikke bare kan man skal være frelst. Jeg kattler å til Jesus og bygger til om å teke og imøte meg nå og frelse meg. Så hvis det er noen som lurer her på en, så bør jeg bygge om å ivergjøre til løy til Jesus. Og så Johannes, tror Luther på Johannes, tror i 16. Så så elsker jeg Gud heimen at han gav sånn så inn i enbørnene. Fyrir að hvort hann og trúir á hann skal ekki fortapast, men hefa evigt lúf. Ekki sendi Gud son sinn í heimin fyrir að hann skal döma heimin, men fyrir að heimin skal vera frelstur við honum. Romra brafi, kapitel 12, frá vers 9. Tui undu við munnunum jottar Jesus som Herra, og trust og hjertan, at Gud røstjan upp fra hinn og deio, så at det er så skalt å være frelst. Toi vi hjertan og truir ein til rattvise, og vi munnen og hjertar ein til frelst. Skriften sier jo, anken og truir han skal være til skammar. Johannes 8:12. Men så mongon som tåk vi møt i honom, gav han mått, at vera bøtten Guds tæmun og tryggva av navn hans. Så det ræv bare om at tryggva Jesus Kristus. Jeg skal lykke å lese til her øyne til Lukas 15. Atler tottlarar og syndarar hilde seg nær tja honom at høyre han. Men bæg farsianer og hinne skriftlært og knarra og søtt og hesen tekru møte syndarun og etur vi tæmun. Ta sette han fram fyrir tær hetta luknilse. Han segje, om ein tykkare hefur 100 seier og missir eina tæmon, hvor han som fer ikkje fra hinn og 95 og i øymørsen og ut at leita etter tog som han hefur mist inntil han finner han. Ta i han så hefur funni han, legger han glæver og herarna. Og ta i han kjemur til hus, kallar han saman viner og grannar sunar og sigur vi tær, gleist vi mer, jeg hefur funnet seimun som jeg hei mist. Jeg sigur tykkun, såleis skal vera gleji og himle om ein syndara og ventur vi, meiri enn 95 rattvísir som ikkje tørva omvending. så sagt jag jag blev en rävlig glädje i himlet till en väntrumma. För förtet då jag det öjla viktigt med sjunker det här kan tack mot Jesus och vänta om. Så blev det en stor glädje i himlet. Tack Jesus för frälsarna. Amen.
3: Ja, det är en spår.
0: Det är 21 fär. Ja. Fönner som vi är uppe i Rackan nu, vi har varit till Nackat och mött tillsammans. Och han är ser att trofast av vittnum Herren. Jag fick fräts och visste som 13 år gammal. Och det var ett tag och det blev så nekt oss om Herren satt att komma. Mamma min blev omvänd i Ryssland. Vi trädde honom och för i vår. Och Jack han mötte som alla föringar som kom innan Reykjavik där förra. Han mötte och i presenser. Här kom hon till tryck och omvändning. Och jag minns att av kruksaren, jag är född 1940, så minns det sände till kruksaren. Pappen sällde alla herrarna vid Esso, som bäste med vår. Och tar som behov av sina åkken, tar kom många till attor. Ta förrost i morgonstart, var bötjar och pappar vid. Men så tar vi en också när, det var bäst och spelbrörnes chapava munnen och ta var jönkander, kiparen av morgonstar och bäst med åren. Men det är här att få fräls och viss och hjärsta. Det är inte så öjliga nämnt, så allt om det är enfalt och lycka till. Men för många är det en stor tekna sina tog. Jag tror över kvart, men även fyllt bröst och jag minns en av natterna jag kom till hus som 13 år gammal dronk och vi tänkte boldrast i bra, glurat i alla. Och mamma var känd och det var panik och totalt i mig för att lojta efter henne. Och i ett hus inne i Gluron, vi bodde inte om man fick kyrkina ta, han var flott och fokla för ut av skallar för natten. Och ut i Runavikina, och det är en 2-3 kilometer ut i Runavikina, i Gluron. Och en natt när jag glurar, och i det huset som vi kunde huxa med om vär. Och det vär som anker totla att han fyrde med. Ja, nu är Jesus väl attor och hekar hon till och ensamma drätter. Sistern av vår borster tar för den här utav Täna och pappa är grannade. Och mamma och Levi var ensamma attor och han var så mycket ungkor att bötnen har då herran till, det visste jag. Men kvar och hver marsk er at øyn hever arbeidene at takke mot Jesus, altså velge et lavræka, hver ligger hun til et hisk okkund givet å bestemme. Men vi vet at det er god vøyd, god vøyd. Men at det her at takke mot Jesus til en troarsborning hver. Og vi kunne ikke takke av og trønne oss i her er hun. Men jeg minnes til enda så leie meg av Einstein som var nedanfor husene som vi løy av oppe i Bøyte. Jeg forstilte meg at Johan som åtte i husene, han hadde sett leipen da han var kommet av Dalen vid Torve. Och han hämtade stöjnen. Och här tvöjde med nio och bär en enfalda bön till god. Och
4: Jeg minnes det at jeg ser han som fæger, ta minnest. Og da jeg røst meg opp at njatter, da var det som om Herren ta opp til rommet. Og årene sa Moses som at han sier det, at her nede er det tar av i armar, altså. Ta følte jeg som Herren ta opp til rommet. Og jeg fikk frelse hvis vi gjørste. Jeg minns det røste meg opp at når jeg kom til de nærmeste husene, det var kvitt og sette meg her av boia. Folk kom jeg rådde, fotler av fri. Da fikk jeg frelse hvis vi gjørste. Og jeg omkant tøyner evigast etter om frelsen av søgjene. Nå nevnte han at han kontakser av er stoppet opp av brønnene. Jeg har steg av brønnene nækka. Vi tror jeg har skjelt i større mørkskipene. Jeg minnes at når vi kom jo en hurrikans ut for Maryland, vi hadde tvers det var disse som stod og gråd og tar jeg kom ned av brønnene. Det så rævlig ut. Det var ikke færende med latter og forskjøpe. Og dette her større kjøpet la bærtes til sjøen. Rørende av dette som tar kringlet sammen som om det var trillet traver. Men jeg må si at jeg får inn kameret og tok fotografier bare at du tok noen slags mynter ut kjøkken og kikkveier. At kvillen i Kristus hvor er her, og det er teorikere som var kjedelige, men har en gammel møtelist til hese bøkene, da jeg var nøyden her. Og jeg leser henne fra Permo til Permo. Det er jeg var nøyden her, det var nøyden til Trus. Og minns jag kom en mävor, jag var kajfot i Ronavik 35 år. Och så kom en vimmävor in och kvalt i Hörtiga gangland där han kom upp från trappen här. Han kom en kaj och säger att han är finnkje rujkjeligt ny rum. Och så lättar han horen upp och så säger han vid mig, Peter, är det en näcklågare än du? Jag säger att det kan gott vara. Sivian, alltså, om jag var, alltså, jag har omgått i helten med mig så klokan att jag har bakt min knö arn i färden och en har vakt. Och lagt han i händerna av honom som är bäck klokare och stärskare ner. Så hickar han på sig själv och jag tar här vi just gjort. Nej, visst du har jag gjort det så skint som du gynnsat oss i arn. Men det är att sikna att känna Guds lyfter och kvile tajma. Och det som Paulus säger i Korintbrevet 15 är att han finns det att han var en levande sal. Och det har vi tagit och han fallt. Men sjöten i Adam är vår livgerande ant. Och titta stora vitt. Då kan han vara sig med här. Och han kan vara sig av Ödlund Heumann. Så är henne män i akladen. Det är så störst att vita till att det är att sitta människor runt alla värna och prysa god för frässorna. Och det är kanske fan till alla miljarderna som lever av akladen. Så är det inte er sköjda fra. Jag var så gripen där jag visste vi för att möta i Singapore. Och så var alla som ämskom folkaslöjna sida vid bakton hötte och prysade ut i en sån morgon. Det är omättande störst. Här var hinduismar. Folk ur hindu goda dyrkanen och buddhister och Moamus, men det var alt mulig sammen samlet. Og jeg minns at han har møttet, så jeg var jo en unge med å være hjem til døbrene. Jeg var 21 år da, og Mauren er David Brown, jeg tror ikke han var fra London. Han var havnamors der jo i Singapore, ansmenn høtte Singapore stadigvæk. Og i tvei trus. Og så sier han vi med, du setter det mittel kvinnen her. Og det er jeg slett ikke opp det. Men da er du savnast, for jeg tilbyr herren, så også har du ikke noe om hva du sitter under noe. Det er så, om jeg tar det størst, da man tilbyr herren om det er, vi her er rødt, etter at det er innan tanna. Men det er størst at tilby herren i sin hjørsta. Og å kunne kvile og i hans er veldig hånd. Det er jo greit med at det sørste brevet som Paulus skriver, han skriver jo 14 brev. Her sier han etter her, hans er det, han skriver til Timoteus. Og det ganger nok så tydelig frem av braven hon att han rönnade stammåt i mannen. Och vi var inte mot det helt stora. Han sa det som gjorde dig ant lunches. Och som vi evangelien förde fram i ljösa liv och av förgångslöka. Det var stort ting. Underfullt ting. Nästa kapitel säger han att det här og Timoteus, minst Jesus Kristus, som er risen opp fra dem deg, etter evangeliet, av Davids etter evangeliet munnen. Så evangeliet Paulus er vær, og evangeliet om opprøsene. Løv og øvfor gønnsløyke. Det er underfullt deg, herren vær av vei ut til grøvene til Lazarus, så sier han vi Martha, brødtøyen skal rus oppvattne etter, og Martha sier, ja, det er jo ikke, og i opprøstene, nei, sier han. Martha, jeg er opprøstene og løyve, han som tror av meg skal leve om han så dør, og han som lever og tror av meg skal i atler jeg for ikke dødja. Vi vet, jeg svømmer jo fuklet for vi som blir eldre. Og da syr han med over et her. Og en lærere sier, vi skulle ha dødja. Og så langer Edlander Abrahamsson nevende borg og sier til at nei, vi skulle ikke ha dødja. Men vi skulle ha ombrøytast. Så hikker han i hver mer ikke så, Peter. Jo, det er stendt i Korinthbrevet 15. Vi skulle ombrøytast. Og i øynene nå, vi har en egnet brakte, vi har en sørste person. Loren skal gjøre, og det som deg er Kristus skulle rus opp, og så igjen skulle vi ombrøyta som etter er. Og det er størst. Jeg står ikke fremme med at livet, om vi så dødja, og den som lever og tror av meg skal i alle ræver, ikke dødja. Det er et ævet lov i det finnes vi trunnig av Kristus øyne. Og så sier Paulus i Efesos brevet til gava Guds. Ikke av verskom, for jeg ikke skal kunne rosa seg, så vi tar ikke rosa om fire. Men det som vi er vi av Guds døren har. Amen.
0: Ja, alla goda löter kommer till en enda. Svenning för att enda nu. Och för det här var ett år till åkara. Ja, vi syns jag stort korea. Här skulle vi tänka som vi då. Ejon, jag tänker tänka i kor som vi syns jag tvärfärna. Ja.

Middag sedan klockan 20 kväll samsänt vid Sjansrasne Iktus. Och till att läsa mera om Skrona Chataimon och Anna och hemma sinne iktus.fo.